har sittet og hokset sin rom om vi skulle begynne ved å si hei, et sommer, et lekkert vant det, et sommer. Han er kanskje formell der igjen hit, men jeg koster seg. Så jeg sagt begynne. Ja, hette evne enda tøye. Jeg har også sin rom da. Nå, ja, jeg får si at jeg er en. Da jeg hokset om enda tøyene før, så minnes jeg at jeg hokset jeg ganske særlig om oppenberingsene, og så ganske Daniel profet. Og det var nok så avvust og ganske kjøtt av tosset synder om et affære her til. Og det har vi til avbjørnsene, at nå er enda tøyene fevnt av alle skriftene. Og hva gjør vi så? Så det som jeg hokset er at vi får holdt fri nå, i morgon, ösne för att det ska bli så längt, det är att huxa om kvärt och i enda tröjen körde vi till fastkänna hos en avskrivet hej som levde ta och i hettar vi skriva. Och så huxa jag täcka syndrotan om, och i det har vi inte nökor kort och nökra mynter, heter jag syndor, kan man säga. Skrattla, vill jag säga. Hette tekster, og jeg har så sett versene inn, og så kan jeg spære og syndra tog. Men vi skal gjøre noen tog til det. Så jeg hadde vi færre bare gongt. Ta vi et tog som enda togene, så har vi det øyjant på så vidt også om annet, tar vi sida til. Og kanskje ikke minst i hesen døven, at vi tar nästan tojende om allt möjligt. Och till början vill man säga det politiska och så är det allt möjligt annat. Men hur så huxar vi om det här tar vi säga ända tojen? Och kanske är det här vi imskån profetion och i Bibeln. Kanske är det en sån ofriren som är om att han har med huxa. Är det här en pastor av nökron? Är det här vi hämtar som vi kanske har mist? Och jag hittar ösne mång som gänger hux som heter här. Och är det kanske ett särstakt hemsvalt eller är det tinkjande eller styrkjande eller är det kanske överkommande, du kan sagt, kanske flökt

och fast jag med att är det nog så flukt invikla och är det ödlande går avskå när kosse fascillosen här och är skilja allt här och mätta jag väl och vi kan se att det är näka och att nås ner men vånande kunde söka ut det att här är möjligt att fästa sig vid några ting som gör att hon gröjer och till iverskipa ja. Och om god vill så har attlandet som blir nämnt kommer att leja det är för att synd i djupr. Men till bara 4 timmar så vill vi vara framvis och synd i hatten och hittar ner iver med vånande har vi ta eller att det som kommer finns ju ett iverligt. Men i det så också möter jag kvärt ta det också om profeti. Ända tågen till när kan vi profetia göra. När är det första profeti om detta här? Och det första som är hvordan vi finner, som är de enda tygna, det är i första Mosebok, kapitel 3. Det är samband vid syndafall. Och ta läsa vid i vers 15, eller 17 och helt av versen om. Eller i versen här. Jag ser till fortsättningskap mellan te och kvinnorna, mellan tufft avkom och händer avkom. Han ska såra hötty att här, men du ska höcka han i hälen. Hesen han, etter avkommet til kvinnene til Eva, hvor han? Hva snur enda tvinn seg om? Jo, det om Kristus. Om Jesus Kristus. Og vi så ikke langt i hesen versen om, som så tølge i Bibelene, at her er noe som ikke hent enn. Vi kan så ikke, jo, akkurat det har vi hent. Men hvordan skal vi kunne stedfeste at det kommer til akkurat fortjente Satan? At vi leser i Kolosserbrevet 2 at han avvåknet i tiknene og velte ned og viste som sier her akkurat noen. Men Satan er fremvis viste. Og høver han seg som sender han skal såre høtte at her, han skal gjøre det slantjes. Det er ikke hent enn. Så jeg får lave meg å si at i alt dette første verset vi leser som pekar akkurat har frem til enda tøyna. Og så leser vi øsne at jeg kan nevne 2 stø her Jesus ikke varst vi tøtningen av oss her. Og i Matteus kapittel 24 vers 15 leser vi at Jesus sier ta i til ta suttja vi gjør stikt øyengarinne som taler om at Daniel profete standa og høyligere grunn han leser det til vi til gatt soksa vid kvart och i världen är hattar vi just dikt och ingar in där. Hattar och det är för att bara säga så stort om att hattarna är som för att hända och för att vara kändligt för att den har med någon. Men det som jag också om och det som versen om morgon det är att Jesus visar till Daniel profet och tar sporten om oss vid skiftene och ska förvera till allt detta för att hända och änden kommer så nämner han la vissel Daniel profet, og han sier at han vil lese for det, djevet til gætter. Det er ahua verste. Så han vil lese det, djevet til gætter. Og det er ikke et eller annet at djevet til gætter som vil lese her. Og så gjerne er det ta og ta oss med det her kvart jeg mest av regjen her for bare fra vi tog, jeg avsaker jeg blir Jesus sier vi farsierne og ser her som tar seg vi han og setter hans spordningene sadikeierne han ser vittar i Matteus kapitel 16 og vers 2 og 3 nu må jeg lukke suttje her om her og søke han ser vittar men han ser at han om kveld til siden tid vekker vi godt til himmelen i rei og morgenen og det er vår ildvever, til himmelen er reier og dimmer. Ja, utkjent himmelsen stod til å av Kina, men tekjent togjene stod til ikke at togje. Tar du til vekkere, og du til å Kina av, for vi er vekkere nå før, men det som hender her er at Jesus stender tjataim og midten tørre. Tar kjente skriftene av gamle testamentet, og hvordan ser at han hatt, at har ransakat det, lærst det åtta nett, i hoved sett har kjent det med
mekanisk. Det skilte bare ikke at det var Jesus som var midt i eplen og tog tar løs og stod her. Da tog du ikke å skilje de tekjene. Og så fer jeg også sinte mer om de togene som vi lever i. Og jeg har spørt, hva er tog livet vi i? Kom så ikke i skriften og nekker om det. Det er en særstøk hending i Lukas kapittel 4, at Jesus kommer etter til bygdsynet, Nazaret, og han får inn i synagogene, det gjør vi noen bøkrottene, vi er Isaias profeter, og Jesus, han leter henne sunter, og begynner å lese. Og han leser, «Anti herren som iver mer, til han jo salva med, han kunne gjøre fatakken evangeliet. Han har sendt meg å grøve henne hjertabrottene, jeg bare fengt om på om at jeg skulle slippe leser, og blindene at jeg skulle få sjøl, at jeg kjøver fru, jeg kunne gjøre nøye av herrens. Så leie han bøsene sammen, fikk tjeneren henne atter og settest, og alle synagogene startet også. Ta for henne tale til torre, og i det dette skriftord gikk ut for øyne tikkere. Det altså spennende, tar jeg i Jesus bøgnløy sier nær og profetier er ikke en ut. Det gjør han. Og her sier han da vitt deg hette er det hent for øyne tikkere. Det startet av han. Hva gjør det til? Det er også mer at det er ikke vanlig etter her. Men da har vi for å lese det som Jesus leser bort i ord. Da skiljer vi hva det er som henter i synagogene hendet deg igjen. Det er at Jesus leser ur Isaias øynetrus. Det som i okkar bibli vers 8 og 2. Men Jesus stegger mitt i setningsen. Det som han ikke leser, som han skriver, han leser Isaias øynetrus 8 og 2 minus hevndar det gods okkar. Det han sier, Jesus sier sjolver, hette gynnsi ut for øyren tikkara ut det han var kommet, og kom til å nøye av herrens. Så vi kan si at vi lever i nøye av herrens. Og han leser ikke at vi hevder det, eller hevder det i godsakere. Og han sier vi at dette her er i det gynner ut for øyrentikkere. Vi leser øysene om disse togene, og i Hebreabrand kapittel 8, det første kapittelen, han er så dyrabærer, han lyser hver Herre Jesus Kristus er. Og etter første verset sier så løs, etter at god foran mengen og mengen hatt, har jeg talet til fedrene ved profeten, hever han vi enda når jeg som døven talet til akkara ved sinene. Det vil si, vi enda når jeg som døven, det er så videre i en togjerskøye, som er særstakt ved at nå vil han tale ved sinene, ved Jesus Krist som er mitt eplen og i ødelen hes. Og så har jeg jo spørget at hva er mest som heter? Hvordan avvisker det oss? Og jeg er ferdig at hala en lærersvaren på sur høy på noen som er øyelig glad for at han er en lærersvaren i seg. Så han er så spent. Han gjør så nekv. Og ångte helt i at han gjør ganske sinte så er snart. Men jeg er så glad for at han gjør det til at jeg hjelper mer. Så til tida er jo over hvor det er. Men vi får lese et brått først, og jeg skal bare nevne vi tar øyne verset her særlig. Og i Matteus 16, 24-28, jeg sier Jesus vil lære seg hvordan han kjører seg. Vil han kunne komme at han er mer, må han er nok seg selv, og takke opp krossen og fylte han mer. Tøy. Han som bjerger løvene skal misse det, men han som misser løvene for mine skuld, skal finne det. Du kan bete til menneskene om det vinner at han høymen, men man lærte salsynet at det fyrer, eller hva kan menneskene gjøre at det fyrer salsynet? Det er pass evangeliet. Men så leser vi, menneskene skal komme ut dårlig feiersyns ved enklens synet, og da skal han lærte øyne kvann for at det etter et bor i hans herre. Sannelig jeg sier til henne, nøkere tar man i her standa, skulle ikke smakke deg igjen, for jeg synes ikke menneskene sånn komme og rydde seg inn.
Nå jeg hos byrja, gos tjekk da vi er snær som Jesus sier. Vi skilja det som at Jesus sier at samlet jeg nøkker av eller nøkker av tykkene som standa her skulle ikke smakka deg igjen for en tjekkja menneska som kommer i rujtisøyn. Og vi vet at Jesus og lærsvannan er jo atler deg. Og Jesus gav til lyft. Jo, jeg har alltid at vi finner svære oppe hattar og i tog som vi leser henter Atana. Jeg var ikke til minnes hva hendte Atana, men det var hettar at Jesus fjør nian av fjallet vi lærer for en syn. Og for jeg slittet om, så fjør vi at hittje etter hvordan Peter skilte det som han opplevde. Han fann nyan av fjallet, vi lærte seg så innom, og tar sjøv og Jesus ombrøydast. Og vi leser at kleien som var kvitere enn kjave og enn ekkert bløytere av jør kan gjøre det, og Moses og Elias var øysene her, og Jesus tog seg vittår om deg så inn og bostad for så inn. Tar vi nå halte fast i Peter, vi minnes Peter var Peter øysene av fjallene her, og han sier vi Jesus, her så godt å være, skal ikke gjøre åkken en bostad i parst, og så være vi han til. Men så lever han der retten, hesten i sånn og min elsker, som jeg takker til. Men hva sier Peter så? Hes i Arne 17. Og hva hent du Peter i satøyene, som nå færre? Peter her eldre, Jesus sier vi henne i hans øyne 20, om hvordan han får dødge, at han får løye punsle av återdegene, han får lete seg til løyv, og være punter, fire sånne trygg, fire sånne tjeneste for de herre. Men Peter sier i 17. Brevn, og kapittel 8, og 16-18, «Tog ikke vært han snilt opphokse av en eventyr vi gikk etter, da jeg vil kunne gjøre til en kraft og komme herre akkurat Jesus Krist. Nei, vi vil være egne vittne til hattig hans herre. La det mest til dette er, kom til en kraft og kom og herre akkurat Jesus Krist. Jeg leser høyere, da jeg fikk høyere dård fra gode ferger, og slik rødt ljøet til hans herre fra høyene hattigne lige dård, hesen er sånn og min den elsker jeg, som jeg takker til. Heser rødt, hørt du vil ljøet av himmelen, da jeg vet hva vi hånden, og hennom høyler jeg fjallet. Det vil si at hendan oppenberingen av Jesus av fjallene som var for Peter, Jakob og Johannes, henne skiler Peter som at hun viser kraft og kom og herres Jesus her. Det har sett av hver skulle si en undansøyning eller en fromsøyning av hun som får at hendan. Da slutter jeg suttje ham og som er dårlig og da slutter jeg suttje ham her og tog ikke vær langt. Vi leser vågjere om dette. At det som Peter hefter seg vidt til kraft, herrens Jesus her, og komo herrens Jesus her. Og Markus evangelister nevner dette ved kraften i Øystein. Vi leser til alle fire evangeliene, og til avhåverst å lese hendingene etter hver i æra. Og vi sier seg her, vøkker løsningene av det som hender her. Men Peter han tåsar om ta krafterna som her er ombå. Också det kan Jesus han kommer ut av stövna att ha skjutsja att Peter skyller att vi tar åttanför akkurat hoj. Det här är Moses och här är Elias. Det är personer som har livat i kvar som togarska i Moses. Han minnas vi tar var lågen för att Östra fick ut i Egyptalandet och så gör en sina fjall och allt som hände här och Elias var en profeter i Israel och tar bara två som vi Jesus ser och så är det utkönden som Jesus ser så Peter han är pura hotisning av dessa kraften som han är vittne till att därför utom allt det som vi känner och kunde huxa honom här av hjörnet och så är det komo herrans Jesus her. Og henne ombrødningen, jeg har kallet det for en fromsøyning av at det kommer Kristus her, til å si at det var ikke selv hendingen. Og hvor? Jo, til å få øsene
svære på. Hetta var ikke selv hendingen, men nå mye til at Peter og tar kunne skilje at hetta var det som Jesus tog seg om. At han skulle ikke suttje deg igjen for han tøtte se hetta her, hessa sjånene av Kristus kommer og ryser gods. Så hessa lærer seg han suttje bøkstavelig, ja, at her en annen høymer som fullkomlig verelig, og her Jesus kjeltan, solen kjeltan til ljøse og kraft og orske, kunne si. Og ta skilt og øysene at så skoinnade klæg hans her prekk om fullkomlig hans her, og hans her opprona, himmelsk opprona. Og det som Moses og Elias tar seg om, leser vi Lukas, nå ikke øynsett hva, det var hans her borsterfer, eller utfer, ur hessen heime, som han skulle fullføre i Jerusalem. Og det vil si at Arne hentet sjånen kunne gjøres verreløyke, eller kan gjøres verreløyke, så måtte borsterfer Kristus her først være. Og hentet sjånen, skiljer vi, kan bare gjøres verreløy etter at Jesus fører døgnet hessen borsterferene, og borsterfer hans her verreløyken krossdegene, og opprøstene og søgjene himmelferdene. Så vi leser om i Apostlesøn 1 og 8. Og så husker jeg hvert gjør de hette så vi Peter. Peter for å lyfte, eller ta for å lyfte fra Jesus, og jeg vet ikke også, når jeg tar også om til skiltet, men nå sitter jeg til seg kjønene her. Og Peter skriver om at jeg snakker avsvartende, at jeg tar vittne til det som et løse, og tar hørt hos rødtene. Og Peter, han fullkomlig tentra av, har vi å si. Han skiler etter her. Og leier denne godvill, så får jeg at jeg viser hvordan Peter og Sotteløy pura var opptysen av hessen verreløygene, som kjønnelig enn, men en verreløyge og noe som forhenta. Og alle andre var uttelt av kvitsunne, og Peter held Natalia Postasen 2, men vi sitter ikke hos det for vi er, og vi sitter ikke hva det er for oss. Vi kan si at det ligger noen hjertet som han kom til å se noen egne falsk, og til nettopp dette vi kommer til å gjøre. Men etter morgen, så også sa hun, hva gjør dette vi også? Vi sitter ikke at det er ordentlig brennende av oss her, men så sier han ikke å møte det avhåverst halvdige. Jeg ofte husker at jeg er stolt av å kunne være sammen med Jesus, og når jeg lærer seg noen, ser Jesus hørte han, tosser vi igjen, nå med vi igjen, og opplever alt det som tar opplevd. Men Peter sier, fremvis, fremhalde jeg tog seg lyset fra man undan, satt når brevene ofte, og nå kjent løgn 20, så mye møyre stedfest her var vi til et profetiske året. Hvor er det? Peter sa og hørte. Han opplevde dette her. Han sier her at så mye møyre stedfest, kan det ikke være møyre stedfest enn det at du opplever og hørst? Ja, sier han. Det profetiske år. Som tykker det vel i at akta etter. Det er liksom det som Jesus og som sier. Og så etter ljøse og skoiner av myrkens stedje, inntil lyser av det i morgenstøtene ryser og gjørst og tikkere. Og i oppenbæringen 2016, her får vi sverre på hvor er det morgenstjøtene? Jesus sier, er en fyrst igjen søste? Og han sier, er det en bjørsta morgenstjøtene? Det er å si at Peter tar seg her om at det er profetiske året som gjør noe vi også. Det er å si at skriftene, da Jesus husker om at det er stolt av å være her og oppleve det, så sier Peter, ja, det var godt. Men Jens, du har noe som er oppe til morgen det to skriftene. Og da vi så færre til etter her ved skriftene, så han først og fremst måtte vite til at ikke profet og skriftene er givet til egna tøying. Til alltid en ekka profeter kommer frem av vilja menneskja nøy, drivner av høyla andan tala og høyla menn gods. Til å si, lykjelen er vi utletja år gods, vi år gods, det god som legger så et år ut. Men han tog som vi sa her, morgonskjøttene, som skal rysa og i hjørsten okkara. Og hva er det for en vevn han nå tåser om? Og det er for jeg rundt er vi.
i morgon. Jag säger ja. Hända en ombrötning Jesus här. Hon gör det näka grundläggande vi Peter och vill i lärsvännen här. Och hon stäffäster hända ombrötning tar sjåa Peter är pura gröjer över att nu är allt det som profiterar om i suttet där. Det är fär att hända. Det kan inte övrigt i kraften och komma herrans heter verligt. Och mynden är detta som han tasar om är att ett av skriften om årgods är ett ljus, ett han likt att läsa av dem, salmen och gamla testamentet. Så löjvar vi ett hälsan ljus någon att skojna åk om. Och här är en sötna att komma Kristus och händer. Färra vi att känna han som morgonskötterna och i ryser och i görstånd. Åkara. Det vill säga det som heter gjort vid Petrus det är årgods de profetiska årskrifterna nu vid åkå. Att vi kommer in att det ska vi ändra tiden men först och främst tid så är det heter att det är Jesus Kristus och han får komma och han kommer. Men här är en särstök vän som har vi åkna göra. Och vi får ta så mycket om Atlantans sammanhängen. Men Peter hever detta för eja. Det är det som ständer för framman till oss. Och jag har alltid att vi gör bara sin kött av här. Vi minnas oss när Nebuchadnezzar kom i klämma och tar han drömt den där drömmen och får till sina vismen. Och han fick inte svär. Men Daniel kunde tog jag drömmen. Här får vi ett ivligt över hans söner från Nebuchadnezzar kanske och lycka till ända togarna. Därför vill jag göra oss inte vi lägga det igen. Men uppenbaringen som vi har hon är en uppfyllning av lyften som Jesus när han lär sig en sådana börjar i kapitel 14 och så tar han till tar om att han kommer attor eller för att han bostadar och gör som attor täckad av sån. Så tar han vore vitt dig. Han ska sända dig i antan. Och han ska löja dig i Atlans handlöjkan. Och han ska säga vitt dig som han inte kan säga än. Men här är uppenbaringen mitt andra. Jag säger en uppfyllning att du lyfter Jesus här. Och det här vill säga. Kvart tar vi täcka samman nu. Kvart skulle vi som nu leva. Han färre och kylja detta. Jo. Sverige är tid älskade, nu är vi bara en gods och inte uppenbara än vad vi skulle vara. Vi vet att om han uppenbarast skulle vi vara honomlig till vi skulle sucha han som han är. Kvart han är över hela vägen till hans ära, rönsar sig själva och så han röjner till att säga hämtan vägen och att sucha fram till komo. Jesus säger, det är något vi också. Vi läser år gods, det är något vi också. Och han den här vånen, hon gör näka dyrabast vi och. Och det som heter att han som inte känner vån, han har sina framtog. Vi har en underfulla vån som vi läser. Och på imiska matar, som är gammalt och en himmel någon så framväges. Men Titus säger så lästnär, medan vi vantar hina sälvån, og oppenbering dårter sin store gods og frelser akkurat Jesus Kristus. Hette var det som gav tøymon hette årreie og ta kraftene til ta en vittnesbord som tar år. Og jeg får enda ved Heson som er i 4. Thessalonika brevet kapitel 4 og leser også nummer til 4. Korinther 15. Men hette til oss som vi landjast etter og vanta. Vi vet ikke nær, til oss er Herren grått, men vi vet at ta vi er i øynene jo. Og til dette er Herren skal selv komme ned av himmelen ved veltestrøp over rødt, iver angels og lover gods, og til som deg er Kristus som skulle fyrst røse opp, så han skulle vite ved livet som etter er da, for det er riktig bort til skutt som sammen med tøymon, å møte Herren om, og i luften. Og så skal vi alt være sammen med herren. Tross til tak for andre vi hesten år. Så suttet, eller vevnende, suttet vi dette, at enda tøyen,

0: vikt eit hit bli.
1: Ja, hatte wer Scholz som upptöka eller för någon sån sank vi och hon han upptöka helt att det för nu så åter tror stall helst att spola band upp där kan det titta upp. Så spår den kurv just där. Men nu får vi det skifta synergi. Ein Bosco's my divine wipes, sink of your own, we stand in grace.

0: Så har vi ringt til Vinjard Magnussen. Velkommen, Vinjard.
1: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Jeg vet, du ombå. Jeg vet det, Lassel, som kommer over en frikirken i Vavnån. Eller i Vavnån. Så du hever akkurat for fremman som avhåverst. Det tid her var fint på tre år, og det her tid en stående eller tiltak som heter Jevroom. Men da man vel hadde heit Jevroom. Hva kom hatt herfra?
1: Hva kom hatt herfra? Jo, jeg tog leipet bænt ut da. Ja, det rett vidt, det tre år vi tar var rett med Jevroom. Og det vil si at i 24 var det første fjellet, det må det være. I november 24. Og rastavnene kom, ja, nå var vi akkurat, hadde Gustavns til Joar, og hvis Peter leide Gustavns, men så sier han akkurat det her, at han tar seg løsende om Jerome, så sier han at Jerome ikke bare et hosgått, det ikke noe som vi bare har funnet på, men vi opplever det faktisk at det faktisk kallt som god til Jiv, og han har lagt det også til at heve hese rastøvnene, tog at vi halta, tryggva, vi suttja, at det skal gjøres rom for tog som god hever til følger, og han ser det først på idé. God hever til tjøkken atle tøyer, og tjøkken atle linje, og tjøkken atle søvnene, hever han är det något som kommer vi jag vet inte om man kan kalla det något som eld, det är något som vinter till varje imens ting som går till just och mittlopparna och vi tycker att vi att god inskjön faktiskt att att komma vid något som något på tammatan att alltså kan vi säga något för det är också viktigt att vi kan ska skilja det på tammatan att god är att det är men vi är avmarskade och vi kan inte fatta alla parter av god vid sen. Så det är något som god inser att visa oss och agera oss för att jag fäta av vånen. Det är inte att han bröjtes eller att nu ska han finna på en annan strategi. Mm. Alltså god har en strategi och han har bara en bådskap och till Jesus.
0: Ja.
1: Han, alltså, till Jesus och bara Jesus och till Jesus till kyrkorna och till Jesus till dig som inte är kristen, som inte är pastor av kyrkorna. Han är en bådskap och till Jesus och till det syster som god har sagt och till han får alltid säga näka annat än bära Jesus och evangeliet. Mm. Men till vi som är det avmarskade och har bruk för det att åka på stagelsen att god släpper att arbeta vid åkon. Så Jerome handlar om att är Jerome, hur är Jerome och åkon själv om tydligt hur som god hever till åkon. Og at det snur seg om at Guds kyrkja gjør rom for det som god innskyld å gjøre og gjør det som er kyrkja ui okkar at hui. Og det snur seg om at det skal eisen gjøre oss rom for det at Guds rujtje skal genga fram i middelen okkar og ui okkar at samfunnet og i middelen kyrkjene. At Guds rujtje slipper at få at det rom som det eier å heva. Så det er sint av ætlund hui, ja. Så vi får svære at du gjør rom, ja, vi talte at ta kompakt ur himlen till okon tror jag att hickar man kanske efter okon av ytter och nudge och vid ischen så stör kyrkja så borde det kanske vara jonkar hast annars så det borde inte akra vara det vet men och vi upplever bara en nöje till att kunna häva hessa rösterna och att det faktiskt blir till och att det är till större sökning för okon som kyrkja och för Guds folk i följum det suttar vi, ja.
0: Alltså vi människor hävdar att vi har funnit något som viskar, heter rikar. Så brukar vi bära det. Och tog det rikar så gott.
1: Akkurat.
0: Och det var kyrkjefeterna och samlarstegna för att tro i hundra ett eller annat. Och det blev så öde. Det var blivit så öde läck om god kvar god. Och så blev det stäffest här. God är färg, son, heilig andan.
1: Mm.
0: Så nu vill man göra det rymligt, då inte blev vi att diskussion nej till Heiland, nej det är gott och det är sån, ja, så är så definierar man det för att göra det rymligt, då och det kanske nägra det samma att det
1: Ja, alltså vet alltså det som vet alltså det som går ta sig öliga tydliga vi också om på att vi börjar på ett rum där vi är om ta femfaltiga och om att ödstan femfaltiga tjänastan lärare, apostlar, profeter, hyrar, evangelister att det är vi som har hårt att dela upp i fem tjänaster men att det är faktiskt en tjänast. Tan tillfälliga tjänasten är tan einast ein till ein tjänasta som går till att man ska tjäna samman och i kyrkan, ja. Det är vi som har hot att dela det upp och säga er i hetta och tvärt hattar och vi har hot att sätta det upp i positioner men det handlar näkt mer om funktioner och ja, en position kan alltså gott vara men det kommer alltid ut av en här funktion, ja. Och funktionen kommer av att till Jesus själv som utreder och kattlar och till Jesus själv som djävul nöjna och myntlägga till att vi kommer fungera i kvarsynorna.
0: Yeah.
1: Och att enda målet vi till femfaltiga är att utrusta, utbyggva alla kyrkorna till allt gott värld. Ett till vi är vuxna upp till fotla vuxna av kyrkorna.
0: Yeah.
1: Och vi är vi här till så tog ett hända tjänastan en. Och till först och djävul rum här har vi haft snäck fokus att här tror jag att vi tycker att det heter också grundläggande i kyrkan. Ja. Hvis vi inte har det på plats så är det inte annat på plats. Och vi måste komma efter till hur så god bygger sig den kyrkan. Han bygger där vi, alltså grunden vi lagt i aposteln och profeten och hotnastaden i Kristus. Det ger han kvar jag för. Han ger något nytt och mitt något. Så jag tycker att det är viktigt, det är väldigt viktigt för Guds kyrka i det att de tingene kommer på plats. Och de kommer inte på plats av ena rösten och läcker fram, men vi kunde börja.
0: Mm-hmm.
1: Men det som vi känner att ligger av Guds hjärsta och det som himmelen har till och hetta i år, ger rum i år. Här är kanske näckmära prästaskapen och kvättetean prästaskapen. Prästaskapen är allt Guds folk. Det är alltså i Nya testamentet och i kyrkan är vi ödla vittar. Vi gör öll tjänast i templet. Vi tjänar öll goden. Vi låtaka öll i Guds tjänast. Vi tillbyar öll, vi byar öll. Vi är öll tjänar goden på en eller annan måte. Och det som vi bara känner till det här är att god inskör att att röka sig inom prästaskapet och att sätta prästaskapet i stand och att prästaskapet vattnar till bön och till tillbjörn och djävuls och hjärsta i våra. Och att det ligger inte bara av någon far och någon far här var ganska en särskild uppgave. Men det ligger av och en ödslopp att tjäna god i bön, tjäna god i tillbjörn, att evangelisera, att bära evangeliet ut, att ber att det går och tog inte ut till vinner, till familj och arbetsplats, alla ställen. Och det vill säga att det är det som vi på andra maten har. Och detta vi, och vi kommer här vara näckmärda fokus av bön och låsa. Och att hjälpa igen. Och övnerna som kommer att gänga Asper, hvis vi skulle sätta övnerna. Så är det mera om egentligen hela andan. Och vi prägar som mestring, hur är han, hur ger han, hur kommer han, och hur är han så upphärtliga större antutning för kyrkorna och idén, och för livet att här och med. Och så är det här, vi går snärvare. Kvart är det går snärvare, kapitoliet att ta i god seminär. Och hur så förvastar vi går snärvare, och vad händer vi går snärvare. Och hur så är det vi går snärvare, va? Så det här är en lösning till ämnena, men vi kommer att bruka goda tur till låsang och till bön. Och kärta är lagt upp till att vi som kommer och har rastställena, att vi mottackar ödsla. Det är väldigt gott att man väntar sig tid och man kommer och så huxar man, nu kommer jag här för att få en äka och vi skulle öds få en äka, men först skulle ägsten vara kvar till att Eisen är ganska djävande att vara. Man behöver inte veta helt vittla, men vi är öppen för att du är prästaskaper och du kan eisen djävande. Man behöver inte veta helt crazy, men bara till att man är öppen för det. Men god tätt tåsar vi med. Är eisen präster, är kom ner, vi är alltid för att djäva god mina bønner og mina tilbjørn.
0: Ja. Mm-hmm. Det vil si, det er ikke som man setter seg ned, så får man blodjønne papuier, så sier man at du er en god til alle, og så videre. Det er ikke så løs.
1: Det er jo selvvandet ved det eisende undervisning og ankerpratka på tammaten, og selvvandet kommer vi til å få noen ting. Mm. Men det som vi kjenner lykker akkurat hjerte, det er at vi alle er og alltså ta en score engaged att vi låt tacka faktiskt.
0: Ja.
1: Vi är inte passiv, vi låt tacka och vi ger upp en klar till okej, okay, gott, vad säger du, vad institut? Och vi kommer samman och söker han för följer och för våra folk och familjer för hans kyrkja och att höra från honom och att bya för landet om ägstnä och söka god i bön och i tillbyarna omframt att ha ägstnä verur verur onkur som man kallar för det klassiska undervisning. Men ett som vi har varit just det är att vi gör att vi har en längtan till alla lista och vi utländska kunde ägstnä och vi får ägstnä och utländska vittjan men jag är känd att veta sådär som är att vi ska få inte nödvändigt av.
0: Okej.
1: Så vi har bara sett ävner då och inte nödvändigt och vi vet att själva inte kvar för att undervisa och kvar gör något sådär. Men vi har inte en talare lista på tammatan som ligger ute här. Utan vi kommer samman om det som god tv till och om.
0: Ja.
1: Och om hela andan och om Guds närvaro. Och så är vi samman om det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det vill säga att du kommer vid här som du häver. Häver du också att jag var en som sitter vid Söjda och en häver. Så vill jag frihet till att säga. Jag vill gärna säga också vid det. Och du kanske sitter själv och följer sin nya liga så kommer en till tun och kanske ger det ett uppmuntrande år.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är lika med som på Ankramata Eisen kan få oss att plåsa. Ja. Prästaskapen som ska kunna sättas i svink och i stamt och, mm-hmm. och tracka in och göra våra prästaskapen. Så ja. Färre vid Eisen i Hava, ja, vi kallar det för förhört vid forskjellige värste och annat. Men för här var näka jag som är ett encounter room ett la. Vi manglar gott förrest år
0: ja, alltså att möta onkron.
1: Ja, att möta onkrona och att möta rum mig till jag är ju ultra gott men så vi halt att kompara till det enska till vi manglar också bättre ett encounter room.
0: Ja.
1: Och tar vi ett ett rum kvar vi låsankor ja egentligen är här till början inne och så är det att som imiskar man kan säga stationer mm-hmm. man kan komma till akkurat som profetiska basar och få förbön och få ett år och så är det att det kallar för profetisk skrivning det vill säga att det är folk som sitter samma vittar och skriva en hälsa nyår, kanske på ett vers, ett att det tecknar en mynd eller ett annat tillbud, det som hade antingen gjort där.
0: Yeah.
1: Och så här har vi ett eisende förbund för sjukdomar, för en station här och folk som här var terapi för gröjning.
0: Mm-hmm.
1: Och det är bara eisende ett rum där man kan få löjv till och stötta att kunna söka god och att vara i hans närvaro. Och samtidigt är det att tappar på inska matar.
0: Ja.
1: Och så häver man en av tog. Och jag vet inte hur långt man är inne i sen. Men man kommer in i bussgundla så är det snarare.
0: Ja.
1: Och tar vi för kipa av stenen och tar man av vita stenen. Där man kan komma in i det rummet. Och tar vi det lejar vägen.
0: Ja.
1: Ja. Och här är ordentliga gott att det här är akkurat som frigör och tar man ner och en rast där med näckon fastgång så är det näckvart och näcksnack och sen orta gott. Men så är det akkurat som ett stärk där det är och inte så näckfask och det är ganska mera frigör.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det vill säga att där som vi vandrar huxar så stövna så huxar vi att nu får jag stövna i hamn en block vi och inventera och jag får en läckgott på skjultöj. Men det är faktiskt inte akkurat så löst.
1: Man kan gott notera.
0: Ja,
1: men man alltså kan det... gott på, men vi inser faktiskt att vi faktiskt kommer fram för det gott. Vi är i hans närvaro och söker han. och vi höra från honom och be samman.

0: Och ja, vi kommer alltid ha några undervisningar och annat, men det ligger inte så 100%. Alltså vi kommer ha så många undervisningar, men vi kommer alltid vara så inte flexibla och säga, okej, okay, nu är det inte gott att vi tackar det från hälsovinkeln och nu kanske. På tammatan, va?
1: Ja.
0: Ja. Så, ja. Så det är, ja, jag vet inte, nu på det, ja, alltså, och har det här som vi känner att gå till vår vuxnakon och vi ska göra, och så måste jag kosta sig.
1: Så vi tar det. Ja.
0: Jag vet inte bättre, alltså, jag vet inte att det är slatt för jag själv, så att gå ska man förklara för att jag heter det.
1: Ja.
0: Det, men,
1: ja, på en ja. Måte stend de der 5 meter vippen og så sier de, kom, nå leiper vi.
0: Ja, og vi er ikke sikker på at det er vatten i hylden som tar vi leiper. Jo, det er det, det er det.
1: Ja. Men og stevnen være så i november måned, det er vikeskiftet 13. til 15. november, er det rett?
0: Ja, det er rett, ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi er 17. pers fortsatt, ja. Og den koster 500 kroner, og til en avslotter for... för ungfask under Aachen och det som är fullständiga läsande. Det är människan älskottet på en del, men det är en älskottet.
1: Ja.
0: Allt det här var trunt och trus i Lofsvart. Det var trunt och trus i Lofsvart.
1: Hur som helst med sig till?
0: Ja, då finner vi event Facebook-tillstack av Facebook. Här finner du också under, så får jag skriva ett gevrum. Minst bara till att hitta ett rätt om året. Jag har alltid ett gamla gevrum, det är inte framme.
1: Ja.
0: Men jag har alltid tillmälde galotje ett samma. Så fär du in i eventen här och här är en tillmälde galotje inne.
1: Mm.
0: Och här kan man trösta av och så mälder man sig till och så flyttar man pengarna och kör man mälder till.
1: Yeah. Ja.
0: Och det är, ja, själv röstenan är, alltså jag vet att jag har sagt 15, det är den allmänna godstjänsten. Men tar kommer att köra att komma. Men hit är 13 till 14.
1: Ja. Ja. Och det är utan gamla skolan med vad är?
0: Ja, det faktiskt det är ju två byggningar som är bästa skolan, men det är ju först då alltså först då har jag lagt en chatline och alltså från infra vägen och det som är det bästa huset.
1: Ja, V-hat. Ja.
0: V-hat, det kan ju, ja.
1: Ja.
0: Så det bästa huset under Moa, det bästa huset i Moa är och kan vänta där så har jag vänta någon här.
1: Ja.
0: Ja, ja det är någon, ja.
1: Så, och det har vi väl visat hinna och arne?
0: Vi har haft, ja vi har haft, vi har haft i halvtid det första året var vi 100 eller 120 vi hade en utlänning någon och i fjör låg vi i halvtid var det bara 105 eller också rätt och det är faktiskt akkurat gott så det är det som vi klarar
1: ja ja
0: vi klarar kanske inte alltså fler än 100 folk vi har inte omstånd och kanske folk till det men vi klarar det klarar vi.
1: Ja.
0: Och det är som byggningen täcker här nere. Och det som vi har sagt och inskjat till det att ju rum är till det som är sväng. Det är alltså det är super att vi kommer att vara förbiten men förbiten tar flitter inte. Det som har tuttning till det att vi är antalliga sväng. Så visst vi är det han som är gerum är till han som är svänkor. Ett som uppdagar är att faktiskt mist min appetit. Det här vi om kan antagligen hunkor. Så kan så komma att göra rum och gå en vakta.
1: Yeah.
0: Och vakten antagligen hunkor av nutjon. Och blåa tyster efter ett gott.
1: Yeah.
0: Ja. Så det här som gör rum är och av gott folk och det som känner att det är en stant i anarkernas då och inskja att komma närre och det som att det som alltså det kanske är lätta och hitta fram efter att det går kanske faktiskt att göra nåt eller kan hela det till och nåt så tror jag god hela nåt till och om som ett inte ordet har sett än och ta chemor och det är viktigt att vi gör det klart
1: ja
0: ja
1: vill jag tack för att du kunde sätta upp och vi inser det går allt det bästa vi stämde
0: tusen tack för det jag vet släppa att fortälla för dig.
1: Ja.
0: Och god sikten tickar alla i lintene.
1: Tack för det.
0: Ja, och hjärtligt välkommen Eifne Vester och att speciellt Jon. Ja. Välkommen. Ja.
1: Och nu får vi spela lär som är god. Du är god, Moj. Och det är en som heter Dan Jekvan Eliasen som synger det. Så tack för det.
0: Så tack.

det var en lyssensang för jag kom för jag var. Och Arne så har vi en samrö vid Nils Westergaard som det är aktuellt det där har lyst till att en bok har kommit ut som ett dramatiskt liv i tro. Och det handlar om Hans och Nils Westergaard och Tara Louis. Och Nils grejt eisen fra sina sjuka, kossa god hej, grätt han. Och kvar han så tjänar vi där som har en givet honom, som han alltid har gjort, som allt hans och Nils har gjort, det är nek år. Och Arne så har jag pratat vid Vinjart Magnussen i samband med en stävne som var i Vävren. Frutition i Vavon. Så vi hoppas att du finns en ek vid där och vi äntligen verar till er i Lindene, du har en ek gott för framman.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna ein forvitnesli fyr og tjøkna bøyblina. Og sendingen i kvöld kommer at snikka seg om Filippe Brau. Henda sendingen at høyra og i lindene hvert mye kvöld lokka nøytjan. Og i studien Simon Absalonsen, Jekon Zakariasen og tekniker Taurur Poulsen. Filippe Brevi et av dem så nevnte fangselsbrøvenen fra Paulus. Brevi øye var skrivet under fyrre fangselsoppehalden til Paulus i Rom om Øynesrush. Det så satt omlai tutsi etter at evangeliet om Kristus Jesus kom til byen Filippi, så det som frasagt i Apostelsøvende kapittel 16. Alle bibelilesere kjenner frasøkene om til dems fengavaktaren Filippi og handelskvinna Lydio. Ein av årsøkene til at apostelen skriver dette brev at takka for en gave han finner fra tøymen. Likla året og i breven at Kristus Jesus nå mykje, og året glede atterventende. Ta menneske for en oppfyrt i skatte og landamale som Kristus Jesus, så verer gleden en naturlig parter av de kristne livene. Man kan undra sig iver at en fentje som høvundren kan utstråla slugga gleder som vi suttja og gjør som brev. Men brev minner okkur nå at salen vil ikkje metta av materiellen loton, men finner bare kvult tja Jesus Kristus som soner Guds og frelsar i heimsins. Brev til er best 4 kapitler. Og i fyrsta kapitlet suttja vi til dømes av Paulus sier at livet med Kristus og degen vinningar. Og i øren kapitlet innskjer han at samme sinnelige som vi i Kristus i Jesus skal eikjenne alt godsbøden. Og i tredje kapitlet lyser han hva sutt stavnhald i løvnen at kjenne Jesus Kristus og alt annet som skatten sammenbår vi at kjenne Herren. Og i fjord og seneste kapitlet sier han at nøgtsemme, styrke, iverflø og så framvis alt å finne i Jesus. Alt godsbøden hadde livet et nekker rygare løv om landarmalene i Filippe Braunen av sonnen vore åpendera fyrtøymen. Jeg kan ikke gå tog som spurt. Jeg begynner vi hva vet vi om byen Filippi?
1: Filippi var en gammel byer og Arden han ble en romversk koloni som hendte i år 42 fyrt krist så hei han så var han ikke noe utviklet som han Gjördes tar i romvägaren kommit till Filippi. Navnet Filippi, det kommer från Alexander den Stora. Han, då han kom till Filippi av synen härifrån, då gav han byen ett nytt namn efter pappasynen, Filippi Annar. Och byen har en serie tydningar med en lejklod fyra rom, eller romerska rydtjö. Jag tror att han var byen som var kan man godt si at han hernar mistøyen middelen Europa og Asien er til at han la seg nær vi Bosporus sundet som skiler Lutla Asien fra Europa og tog høyt romverer en ekvelig sterska herstu i Filippi så testvekna var han områdant det samme kan sies om Havnabuyen til Filippi. Filippi ligger nærkere omlai 16 kilometer inn fra haven. Og tog hei Filippi bruk fyrir en havnabuy. Og den havnabuyen Neapolis. Og det var jo jobb Neapolis hver hessen veveren som vi ofte har snakket om. Som får alle med fra om helt esteretter til Asien. Han får jo jobb Neapolis heisene. Som vi ser det samme som at flottninger Showways kom til Neapolis og så var det først i land etter det som er venen som romverer bygd og eisene Filippi var en stor byer anker heldre at Filippi hei omlai 330,000 innbyggvar ta i Paulus vijay her som vi leser om i Apostelsen 16 han var en ryke byer han var en bøyer som var en utbyggingarmistu, eit en ekkert stor lakna skulle vær i byen. Og anker vil være vidt til at kanskje vær lukkas utbyggen i Filippi. Ta vidt av det ikke. Det bare en teori, eller som anker gjør hoksa. Jeg tror at hessen medisinske skole som vær her, vær så omedelig kjentur i tåverende heimen. Og han var en ekstra stor handelsbøyreisende, nekker handel tjekk fyrir seg i byen. Så hessen bøyren som Paulus kom til i Apostelen 16, og han grundar samkommende her, og hun vekser. Så her fanns det en løy til samkomma, og til henda samkomma som Paulus skriver her brevet til, og ta i Paulus skriver Filippe brevet, ta er samkomman omlai tutsjara gommel. Hvis vi kunne kanskje se at samkommene var grunta om det er 2-3-3-3 og Paulus satt i fangselig her var 2-3 stutt åren han var leist at natt så 20 år settene så vil jeg tilbake å skrive til samkommene Filippi.
0: Til å si av navnet Filippi til hever når vi til grisk kongatiknene gjør kanskje på samme måte som navnet Kesseria hei når vi til romerske kaisertiknene gjør.
1: Nån var ofte given vi en seljon åhua mali kan man godt sige og Alexander han engste at uppkalla kajersyn og tog fekk han etter kongalia navn og tar vi tidsja etter nekvun bujun etter navn som var given timon så det ofta give av en kongelig person eller av en teknolig person eller av en person eller etter en person som hever utdelt okkur kjærlighet og tog ved navnet Giva og så var det eisen i Filippi.
0: Jeg tar ikke på at i Israel var eisen en bojer som kalles for Kesseria Filippi, der her Jesus burde lære seg om hva folk som sælde mennesker som nå er. Så jeg ser fremme av det navnet til Gingo eisen i Atro ut i jødiske mentan.
1: Ja, og jeg tror at jeg hever til verden pastor av öllum tæmmen ímilsku mentanen som hefa verið stigar ui Palestina eller ui Israel og tui koma nekkavast nøvnum som vi suttir Israel er sann af frá som herrförarar og kongar og nekk ímils som hefa verið jöknum Israel góð svo hessi ímilsku nøvnum og Caesarea eller Caesarea Filippi er ett að döm bá þeirra.
0: Fyrstu fyrir í apostasögnum vi suttir að evangelii verið prædika ui Europa, det är nämligen i Filippi. Och Paulus fick ju kall att komma ur Asia i rum till Europa. Och det var en speciellt kall vid det han sa en sjön och nottorna.
1: Ja, vandrar nämnt det makedoniska kallet. Det är då Ero för Paulus här. Han är färden från Antiochia och han är så kommit till Efesus och upp till Troas är han kommit. Men han attar sig här. Han är attlas här affären norrätt och till den galatska landsloten. Men han säger att han var förra år. Ett färre tandvägen. Och ena natten så färre han en nation. Och han ser en man från Makedonia. Till sig detsamma som hinner mena Bosporusundet. Och i Europa. Som byr han komma iver och hjälpa dem. Och det var hända sjönen som, eller i köknen hessa sjönen, Harren Katlai, Paulus. Att komma in i Europa och kunna evangeliet. Och tar han så kommer han till Neapolis vid Kipe och han kommer till Filippi. Och många gånger till Tja Paulus var vanlig att han får bänt till synagogner. Till att det var jötande som Paulus kunde först och främst identifiera sig vid. Och han får vanlig in i synagogner att predika evangeliet. Och här kommer människor till trygg. Men i Filippi var han inte synagoga. Och då tittar jag till Filippi så har Filippi varit alltså utbyggande i Filippi har mest varit romvärjar och grekar. Och far och göter har varit på innan. Så att här som nekvar göter var det har varit alltid en synagoga. Och Paulus han kommer så till att stä en A utanför byen läser om i Apostelsund 16. Som har kallat bönarstä. Hur människor kommer svämmande att bya. Och jag tycker att götarna som var i byn kommer här till att bya i sina. Och till en synagoga vär. Och här är det Paulus teker möjligheten att prädika evangeliet. Och Lydia var så den första kvinnan. Och den första som tog emot ett synne. i Europa. Og sankumann kan man kanskje si, byrja i så i heim eller hus i hennar. Og herifra fikk Paulus og Anabasi i Filippi hver det som nådde ut til Ammer. Og vi da i sinne sættene etter at Paulus var sett i fengehus at fenga vaktaren og i fongsen i Filippi eisene kjem til sikk var Jesus.
0: Henda Lydia, hun var atta ur provinsen i Asia, ur bynum Thyatira, og da stendur hun handla i vi i Porsburg, aldri da stendur. Det er undersikker kanskje også etter, som du vinner på, at Filippi har vært en handelsbøyer. Men da stendur om henne, da hun kom til sikk var Jesus Kristus, da stendur egentlig vekkert at Herren let hjertet henne opp. Altså, det var ikke så større armbevegelsen, eller ikke det bulter og brek som vi er ikke fengt av åktaren. God åpna hjertet henne, og hun tog med det bådskapen om Jesus Kristus. Og at lenn her blir døypen. Det viser bare hvordan imensk og måte God kan arbeide.
1: God han arbeider på så medelige. Imensk og måte vi imensk og folk. Og jeg hadde nemlig mynden her som vi suttet av lytet og så fengt av åktaren. Det er tveir personer som var ganske myndelige personer. Lydia, hon hei sitt arbeid, hon var en sølekvinna, og fengavakten hei sitt arbeid at vera en vakt i fang.

0: tar synsja lovsång och knappliga så är han öljer fjärskjölte och alla horanar flickvar upp och fängande tjäderna fettliga fängande och sån här fängabaktaren som var vantur av till romerska herren och tryck vi att han har vakt vet att så kött som han inte passar sin post så missar han livet. Og tog var han at det tegast egna liv til han sa at fengande var at leiser. Men Paulus råpar og sier, gjer det sjål mein, det er der at det her. Og her hever han seg, jeg sikker han vil se ui jøkken lovsan som tar hos hundsir, og kanskje ui jøkken vittnesporen som tar har haft. Her han sier at her er nek særlig vis mann her bant. Og tar han så sier, hever se guds kraft, gjer at her som vi menneskehånden var omövligt. Så hever han innser at her er nekka hakre og han spyr hvordan kan jeg være frelster, hvordan kan jeg få det som tid heva, og Paulus sverer helt einfalt trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster to og hos ditt og tar fær så heim vi fengabakneren, og i sikkert tar i tar så kommer heim til hans her hever han fortalt hva det hent og tar heva kunnkjørt evangeliet fire i hushalde hans her fengabaknerens. Og til rødt kom til trygg. Så Lydia var helt einfalt, fengavakteren helt dramatisk. Og vi synes at det samme mønstre i menneskene det. Det er som folk som i en liten kamer også der, pura ensamhet, bare som vi kunne samme i herren, og ivige oss et liv til ham. Er det sånn at så synes jeg vi et dramatisk ting hentet. Folk vera grøtt og negv ímis hendur og folk innsøkja at Kristus er verilir og þeir bøtja sig fyrir myndileika og ásjan hans er så sem að minns ég er det og ég sykja at það mest vanliga er þetta einfald og ofta ein vini fortæller en nörun om hva Kristus er gjørst i sunn løyfi og annars gjør oss liv, og vi sørger at vi ikke etter hvordan evangelisering ganger fyrer seg det, så kommer fleste folk til trygg kjøkken av vin som er kommet til trygg, og ikke kjøkken som er veldig møterøyler og Billy Grahams stil møter som vi har. Noen folk kommer til trygg for kjøkken det, men fleste kommer til kjøkken av det einfalte maten, klare en vin og vittne fra en øre om hva Kristus har vi gjørst.
1: Hittar vi den landakorset i det här så gör det att Filippi ligger i norr Grekland, inte så långt från marschen till Bulgarien. Och du nämnde att tala mer om en romerska koloni. Det här är att Paulus och Silas som var binder misshandlar i Filippi. Så tycks det som att domaren är i Filippi via att huvudlandjadar blev rattar att han tog att en romersk statsborgare han kom till inte färre vi som där vill till han är kräv på en civiliserad rattargång som man kan bruka till uttryck och då blev bängd att jag hörde det att tala med en romersk statsborgare.
0: Paulus var en mästare och jag brukar ta fram och göra som han hej är vara en romersk statsborgare. Og til nemlig at det som du sier her, Bent, en romverje, han måtte ikke rørast utan han fikk en rattvusan rattargeng. Og han kunde ikke dømast fyrir han er veri djøkna til systemet, djøkna ratten, som så dømte han. Men det som var nokså vanligt av hans nere døven, var det at de som ikke hadde romverskan borgerskap, særlig slavenar, trælenar, der var vifarnir akkur som dyr. Og tar var hovflangter og slittner og blekar i fengehus og nekve ims anna utan nekran ratt. Og ta i Paulus og Silas vera tekner, så vera tar tekner som om at her er bare nøkre ukast som kommer til byen og heva onka framgjerat. Og til akkur som at Paulus byar alle utsynder vi at luta vi tar med hver han veljer. Og han sier at nu er knappe bøtteren og myndelæsen og i munnen hånden jeg får tikken for ratten at letje av en romerskan

0: hon blev vi att be oss en hjälp och hon säger ja men hon där är ju ett av målarna som detta är av Born som mästaren så säger så hon är så mycket ämjuk och så mycket ärlig att hon säger ja det passar jag är en hundur man kan inte få lite pett att du som du har att ge va och det här Jesus säger att det här som du har be om ska du få och jag tycker att lärarsvannen sannar efter här på ett visen här att Jesus han gever sig själv fyra det som vi kallar för hundarna men han älskar ägstena själv om han brukte året hundar för att lärarsvannen skulle få impact i allt som han säger så älskar han dessa kvinnorna och det som händer här är en otrolig test bara för lärarsvannen först och främst men jeg synes for kvinnerne at hun ble vi selv jeg en hundur men jeg har brug for sin hjelp kjemmer og hun færte og lærer seg nesten etter her tar jeg fått til testen kvinnen stod testen og at det er en fantastisk bruk av hessene årene hundur som er brukt her og Jesus brukte mesterlig her på en ikke mot kvinnen men for å lære seg henne hvordan han eisen elsker jeg det som han selv kallte det for hundur.
1: Ett återvändande år i Philip Brown till år glädje. Så just lämnas vi kapitel 4 och vers 4. Glädje sig herran hon alltid. Atter sig är glädjest. Milda sinne tycker jag vill alla människor kunna att herran är när. Stor i omgått fyra. När jag lärde ju alla det som till inte komma fram för god i akadan och bön vid tack. Så ska fri god som styr upp med allt vi värvade görster och hoksande tycker jag. Och i Kristi Jesus. Jag har ofta när hugsa om Filippebrevet sammanlukna vi predikaren i gamla testament här allt är fanfångt och tomlöjtju och eftersökna efter vinter det är tomlöjtju i existentialismen kan man säga till predikaren och han som skriver predikaren han var konger i Jerusalem han är i allt det som man säger listräknarna och listerhållsens men han som skriver Filippebrev och skriver om glädjena och som utstrålar en öjlig glädje han sätter fångsliv i Rom han har otroliga sammanlökningar
0: det är fantastiskt att jag nämnde hur så ser man bära det här tror jag man skulle tro att predikaren för att säga glädjest jag har allt som vi kan bjåa är det glädjest med över men tack och lov och Paulus har alla grund att säga som han sitter här fångsliv i Rom att Louisville är ävligt och allt kan komma emot er och han kunde vara deprimerad och han kunde vara baskor men han snackar om glädjena och det ger också en liten mynd av kusse god ser allt annorlis och skrapar allt annorlis än vi ser det och jag tycker det är en stor sannolik ju i sin sanchen gamla sanchen som vi ofta har hörst till att det som vänder nyer vänder upp och hva det så ofta det som vi halda vänder upp efter, det vänder nyr efter i en bibelskunde höpe som du säger i predikaren han hejar allt, och man skulle tro att allt vänder upp efter men Johan vänder allt nyr efter och Paulus hejar inte, han sitter i fänkos och allt vänder nyr efter men Johan vänder allt upp efter och här är det biblian och godfröje och god är så underfullt att det som heimaren ser lojt ju i det er god sørst. År og glede, jeg kjenner dette brevet. Jeg hadde lest omkring her at år og glede og i imenskom formen vil brukt seitjan fyr i tjokkenen dette brevet. At least, at være glæver, og så videre. Vi leser dem, så i 18. Ørn, i kapittel 1. Kristus, kvæs og Kristus vil jo prædike over, så hva ser vil nu, for et eit eller av sonnen. Og det er i glæver om, sier Paulus, her bruker han året glæver. Og i kapittel 2, vers 2, her sier han, så gjere glæje mine fullkomne, er det semjast til kapittelen. Og i kapittel 3, vers 1, og sier han brød om mine glæjest i herren. Jeg skriver sema til dere, jeg trøyter mye, og det er tikkum tryggjant. Og til å lese så selv her i fjorde kapittel, vers 1, brødmønnen, som jeg elsker, og som har lunsj etter glede min og krans min. Og så etter i fjorda, hvor det glede seg her, at det er gledest. Så atle vi inn i kjøkken her, så kjører vi dette året gledest. Og man kan tro at Paulus sætter Hotel Ritz og skriver det her med en deilig heiten boblebæ og sabeblørner der blører ut om bæk her, og han sitter her og er ved inn i saunaen og lukker ved inn i saunaen og skriver dette brevet. Men det er slett ikke kjåles. Han sitter her, lunsjer til en annan romersk soldat og skriver dette brevet. Bojan til etter ferie kommer livande fra hesen et litt til han skulle jo framføre kajsaren av verja seg fire kajsaren sjolven og han visste ikke om han får missa høtte et litt men lukka mig ikke om som han har vært så sier han gledest
1: da man sitter i fangsel så man sjolven fysisk avmarskaver og han skriver om situasjonen han i så sier han at jeg vil at jeg skulle vite at det som hever mer fire og ta hoksar han nok om lunchenar hever heldig ved evangelien til frema til her vi vår alle løyvvaktene og øtten hinn skyldet at det for Kristus har skuld i lunchen og henne fleste av brørene hava ved lunchen munnen og alle de herren finner ikke enn møyre dyrve at tale årgods øtterleiser så lunchenar hadde vi lukket som et ambo til at spröja evangelie upp att det är mer och hade varit första kapitel och sista kapitel av Filippe Brown här kommer som typiskt i bröven, halsaner bröven och kammar är lätt halsatekon ödel hinn i hejla och lätt halsatekon särliga teg som höra till hus kajsarans tar det lukas som man ötas och säger men att hessen boskäpen om han den krossfästande serieran till er klattra längt upp ett roi hierarkin och rom
0: ja, hade jag helt Det är helt fantastiskt. Jag suttar. Och jag tycker att enda mannen i Filippbrevet är nämligen att visa Filippmannen att vi kunde vara bunden, vi kunde vara tunt, vi kunde vara förfyllt, vi kunde vara bläga i fänkhus. Men året och kraften i året är inte bunden. Hon är inte i lunchen, så att vi kunde vara i lunchen. Och Paulus, han brukte här omstunder som han var i till främma för evangeliet. Och han sade sig bara grenja och säger hur det synder i honom. Men han brukte i hessa situationen och han tog det att sucha Guds finger, Guds hånd i sin liv i alla vägen. Och till att han nu var lunchhour och han inte fysiskt fick flutse som han gjorde av oss. Så säger han, ja men har du sett mig här till att bruka mig? Och som du säger, han kom han nådde til hakstu i rujtjunum sjolt inn i hierarkiet i rujtjunum hos kajsarans for han prædik evangeliet fyr og jeg tykker at hese tøyina tar i Paulus i veri i fengi hos i Rom samkommande Rom voksen og trodde negv og negv folk lesa vi om i Apostelsen 80 kom og at vijan i fengi hos nun og her prædika han og lærte han rujtjegods og evangeliet og hindraur. Så han hei eit visst fralse allukal at folk kunne komme vidjas, sjål om han ikke kunne færre ut. Og jeg tykker vi at fengavaktaren som hever hilde vakt, eller fengavaktaren nere som har hilde vakt i Paulus, tar ikke slåpner undan å høyra begge lærer Paulus her, og eisne hans er personlige vittnesbor som han har livet sitt liv i fangstenen og jeg tykker som han omkring høver eisamadle vi i fengavakken så her han eisne luta evangeliet av teimen og nekver tykker vi kommet til tykk for han Jesus
1: de fleste menneskene de elsker livet og vi kjenner det også som at de livet fer da er det et øyelig tap for dere som mennesker. Men han sier Paulus i første kapitlet at at liva er med Kristus og deien er vinning. Jeg kaller deien for en vinning. Det må stande med utsatning til det som de fleste fall sin oppfatter deien.
0: Jeg tror ikke det er jo det. Og nemlig her atter et døme på at det som er nye venner opp. Og det mennesker hittir etter deien, så hittir vi etter deien som om at nu er alt i hos deien og ikke at han var. Men Paulus hukte at sunne løyve og i ljósan avleikanan. Og han sa hans i her, altruis, truis, alfjers, furs, arne, bæra som en luttlan røyk av de avi av luvene som han skulle liva. Og han visste det at ta i er kommet til det punktet og i hans fysiska luvene som er hver er rent fysisk skal dodja. Så er det ikke et hepp. Så er det en vinningur til at nu fer jeg til det livet som bor meg. Nu, dette livet som vi lever nu, og i hoksnarhåten så det tryggvande jeg er vera, ja, men dette er jo bare, dette er bare jo oppidigen, dette er jo bare perman til det bøtjena som innebär søvne om avleikan. Dette er bare, dette er nesten ikke gong iverskriften til det. Og ta jeg kom inn i avleikan, ta jeg kom inn i himmelen, ta jeg kom inn i nærvær gods, ta jeg kom andre til andre vi frelser med Jesus Kristus. Ta bryr bautjen, og hver kapittel er kjørs Peter og Peter, og tog er det Paulus sikkert i livene, så jeg sier at ta jeg kom til deian, ja, men ta er ikke at det livet som en vinning, og deian selv er vinningen som er for jeg løn til å komme hen til herren. Så tycker jag att åkara samfällig är ute här. Jag tycker så vill jag lite ta sig om dejan. Du bjöd sig fast till heim till Dövra och säger ska vi snacka om dejan i kvart? Det gör jag folk inte. I viktorianskare i England var det nek vanligare med folk att ta sig om dejan hellre än det var att ta sig om det kinsliga eller att ta sig om sex. Og akkurat døven er det avvandlet hos om deian, men helt vanlig at hos om det kinslige og hos om sex. Så her så ikke vi kjøkkenen her sier noen hundre årene som nu er færen, eller hundre årene som er færen, at hoksnarhåten som menneskene er venter her, men så vi vil ikke snakke om deian, så vi holder oss fast på det her liv. Og vi holder så fast på det her liv at vi glemmer at avleggen bøyer for hverslag menneske som er født. Avleggen bøyer ikke bare for deg som er kommet til å trykke av Jesus Kristus. Det er vi av løyve bøyer teimen. Men avleggen bøyer er en teimen som ikke har givet løy til Jesus Kristus, og som er nok til Kristus. Og til at et avet løyv borster fra avsjøn Guds. En avgjør deg, kan man godt si. En avgjør livende tilstander borster fra avsjøn Guds. Og til en rævlig tilstander er vi røy. Og tog er det så områdende for åkene at lade folk vite at et evigt liv er å få i Kristus og det evige livet er det som Paulus nemlig snakker om her bænt er at hessen degen som snakker om her er en vinninger til at jeg har et evigt liv sammen med gode og alle evig.
1: Man kan kanskje si at det er at akkurat mentan eller akkurat tog er andre det som helst vil så utrolig opplystan og tolerantan og i hverdagen for trøntjer. Det viktigaste evn.
0: Det är ingen evig om det. Och angad i avur i tugen har vi gjort sådana kvar att leva långt. Och det passar. Vi leva långt i det än vi gör det avur. Och bara sista hundra åren är liv i aldrig kvar falskt. Nekv framfärd. Men så där man huxar om hesi her tuchu harn a chuvu harn við a finnja tæla lívu tu yat við hava medicine sum jast brokna lívu við er við losna au de gang so er ta utrolig farfront a luka tu yat við henga so fast is lívun og hugsa so nek um at her lívu av a claim at ta sum er so ometali umrant og við tæla borstur bara við fortrunja og við vilji snakka um ta sem við er early og tosa um det livet som fører kom etter et liv.
1: Søren Kierkegaard, han sier ennestan således at døden er den store tenker som kan tenke et hvert sansebedrag sønder og sammen. Og i øren kapitlet her tosser han om sinne eller Kristus her, og han innskyr er etterløser eller vannar at han skal erkjenne et godspød. Og så tossar han om hvor Jesus vi er, hvordan lengt nyr han fyrir, hvordan djupt han hvordan lagt han sette seg. Han var løyen enda til degen. Og så hvordan er utrolig høgt god til vi sett han. Og navnet som nevnt vi er Jesus Kristus, til i ætlan øre nøvnen og for tog navn skal først knepa ikke seg og hvert hun skal gjøtta veldig dimensjoner i hessen
0: Anna kapittel og i Filipperbrevet sånne tankkapittel som kanskje vil mest sitere over og tar vi lesa skolarligan eller lardan litteratur og i det så Filipperbrevet 2 otroliga nekv omrött och eisne särligaste versen som talar om Jesus och en nekv omrött Paulus i öring kapitlet ropar efter ämjukleika och kärleika mittlen flippmän och han älskar att det sker allt större och större och han säger en undergrå avmänning i Kristus en ekv tröst kärleikans en ekv samfällandans en ekv hjärtans en ekv hjärtans göska og miskun, så gjer gleði mína fullkomna. Hatt ikkje spurningar. Ta i lesa nu, så ljóða som spurningar. Existerar det her nu. Men hatt ikkje skriva av einan grammatisk formi av griskun som kundu umsett så is. Vita at det nokkur ámenning i Kristus. Eller, nu ta det nokkur tröst. Eller, nu ta vi kunna vara vys och jag vill häva en samfällas antal eller jag vill häva hjärtans gosko och muskum så verir glädje min fullkomst det här säger att hettnäka som är till stier långt och avmänning här är att pejka av Kristus till tröst i kärlekan till era samfällig antal till er hjärtans gosko och muskum är få och till att ger glädje mina fullkomna säger han men så för han vågar och säger Det vil si at om det til stier, så må hette eisene være til stier tjatikken, semjes til karmetlen, at det var samme kærleika, samme sal, samme troen, til å si at samme som einleika. Alt du gjør av strusshove, eller troen er som tommer i æro, og hette taler om kjølsøkne, og eisene om stoltleika. Men kontrast, og i eimjukleika, råkne hvers anna hagri enn til kjølv. Det er det samme som bodger deg nyer og litt i ånder opp om deg selv. Ikke jeg bare deg egna for jeg eier, men hukk ikke eisen om det som øren vi kommer. Så det skulle til livet deg liv, flippemenn, sier Paulus. Så kunne jeg bare sagt punktet mer, så skulle jeg gjøre. Men det som jeg gjør som mest er til det at han får si at jeg får gjøre deg noen dømer om akkurat det som jeg tar oss om emjukleikan, om at lytte ånder opp om seg sjølvan, om at budget seg nyer, så at ånder kan komme fram. Og lønnen som det innebär. Og så sier han, nu, samme sinnelig er vi tikkun som er Kristi Jesu, så det er primære fyredømme om emjukleika vi sett først. Men han gjør faktisk fyra fyredømme. Fyra myndere av hisne emjukleikan. Fyrst er sjående, og det største er Jesus Kristus. Så gjerne gjør han en mynd av seg sjølvun, Paulus. Så gjerne peikar han av Timotheus, samverska mannsvinn. Og så peikar han av Epafroditus, som sendur fra Filippi til Rom. Og viser nemlig av hendene emjukleikan, som eikjennes løven til at han nødlun. Og han sier, for det første til Jesus, ta i han, ta i Jesus Kristus, vær eins og god, råkna det ikke råan, er vera jandu jo gods. Det som han sier her er det at åren Jesus Kristus gjørdes menneska vera han tja god han evig god som Johannes 1 sier året fra evig en tøyen og opphav hver året tja god alt det som god er Jesus Kristus alt det som god hever gjørst Jesus Kristus er som gjørst han god og han råknet ikke for råan han råknet ikke for nekka som han hei vunnet seg men det var nekka som hørt i honom til som pastor er og tru i endene han var jaunlig i gods og i ødlen som god var Jesus Kristus eisne så sier han nei, altså sjølvun sier han undan tog det er det samme som ui sin eintingun ui sin dår sier Jesus Kristus at jeg skal letje det her fra mer Hesa durdina er vera god ui himmelen, ui hesson fullkomna stenen. Ta sedi jeg framar nu enn at hui til at jeg skal færa og løysa syndatrupleikan som menneskan ui, og jeg skal stilla vreie Guds som må døma synd. Han sier seg undan disse dørdene som han heier. Det er som vi kallar fyrir kenosis trupleikan, og til uisen setningen sier han undan tui, anker omsettelse han let seg ur tui, og anker vil sier til at Jesus sier guddom leika så en fraser og ta Jesus vera hjørne vera en bæra menneska og hei angant guddom leika men det en miskylling av hans teksten der og en god omsynning av hans der at han fjallte guddom leika så en ta han var uiladen menneska men hans guddom leika vær til stia leika vel og det vi kan tega myndene av en perl som eller en gemstein som skyner ut ur sin tar ljuset sin dra men om jeg tar sin i hånden og leder hånden atter iver han så han stadig den samme gemstein og han stadig samme vir og han til her som han vær men nu bare hånden fjaller han så er svaret tar Jesus uilat seg lik han tar hver dyrt han som er fjallt og han gav noen glimps av oss dyrten av og at lømst av fjallet tar han åpenbæra seg sammen vi Elias og Moses og henda dyrten skal ein til suttjas atter og Jesus fikk jo dyrta lik han og så leser vi og han gjør det ikke ens og tænare og var menneskjøn lykker. Og dette taler om inkarnasjonene da Jesus gjørtes menneske. Og han bokte seg, og da han stiger frem som menneske, setter han seg sjåan lagt til å si det samme som han gjørtes til en tænare. En træl faktisk, en som tatt i øren og gav seg et løy for i ånder. Og han bokte seg sjåan så lagt at han var løyen til dejan. Og så legger han seg at, ja, krossdejan, han ringte seg og mest pynefulle dejan som han kunne huksa seg. Fra dördene kom Jesus til gjerder, kom han til gjerder, bokte han seg til den lagsta staten, kan man kanskje si, et kjønne menneske, av Jesus en tæner, en træller at han døv. Men enda lagre han til, bokte han seg nyer til at djeva løs ut i dejan av krossen. Men Paulus sier, men det enda ikke her, som ørslut av hessi her, utrolig eimutjink, som ørslut av hessi eimutleikanen som Jesus bokte sin nye rug hever god nu sett han ekvlig högt og givet hun navnet som iver ödlun navnet er for at navnet Jesus er kvorskne skal bortjas tæra som i himmel er tæra seg det samme som atle skapte englar og dorter skal bortjas i fyrir honom tæra som av hjørn er tæra seg det samme som ödl mennesker og tæra som under hjørn er her pekar han til Satan og dæmonar og andre englar skulle enda bodja seg fyrir honom og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus er Herre gode fægir til dyrt så det er det primæra fyrirdømme fyrir hos vid er bodja okkur sjálf som Kristus bogde seg sjálfan og i seitjendøren her viser Paulus sjálfan eisne fram som er fyrirdømme og på emjukleika. Og han sier, om jeg tar vi offraver under offringene av tryggstikkar og tænastene fyrir henne, så gledes det. Og det som han sier her, om det skal kosta mer løyve, er at jeg tænne Jesus og everbokter lagt for tikkars skuld, det gledes det om. Og gledes som vi tikkert ötlen. At samme hot skulle tid eisne gledest og gledest saman vi mer så sier han og han gjør dømme her om Timotheus som var tænare Paulus her og som var baden Paulus her jeg har det vanlig herren Jesus at kjøtt får jeg sendt Timotheus til tikkere for at eisen jeg kan få godt mot ta jeg får jeg vite hvordan tikkene vet vi to har vi ångan samsintan som er sånn hjärsta vil heva om sorgan fyre hvordan tikkum veit vi allir sørger þessu degna ikke det som Kristus gjør til men rönda trúskap hans er að kjenna tid og eins og baden tænir færsinn hefur han tant mer i evangelium han vóni í að få sent við það sama som við fyrir sørger hvordan við mer verur og það og hefur það alveg það harðanum att det shows ska komma kött. Så han säger här att Timoteus

0: reisende dømi på hvordan han tæmer og bøtter seg selv om og har omsorgen for å gjøre mennesken. Og så endelig senere så gir han Epaphroditus som dømer, som er låst om Johanne. Jeg hadde vært nøye til å sende Epaphroditus til dikkere. Han som er broren min og visker og strøyer sammen vi mer, og som er sendt meg over og tæmer dikkere. Jeg hjelper mer i trångt mine. Så her gjør han fyra dømer om hva det betyr og hvordan det ser ut rent praktisk at jeg må ikke og at livet et liv i en mjukleika. Jesus Kristus som tar primæra fyrdøm for dere.
1: I tre kapittel her sier Paulus med lande at det som hei vir un vinninger hei vi for Kristus har skuld rokna fyrtab. Jeg forsitter meg apostelen Paulus som en velskolig mann en akademikare. Efter nu till Malmstadje så sitter jag fyra mer som en man som har en kandidatutbyggning i teologi och filosofi och söve. Och har det som människa med det här störst i karriär och vitan. Men så säger han allt det här min akademiska bakgrund och allt som vi följer rockn är för skatten sammanlokna vi heter att känna Jesus Kristus. Alltså det var bursterkast och något som man kallade väck av ruskplåse samma dock när vi hette som hev Jesus Kristus att känna.
0: Paulus säger ett helt fantastiskt perspektiv på livet. Och han säger att det här i största ämjuklek till hivet sig sju. Till i tre kapitlet här vi lär ökla nek om bakgrund Paulus här och hur han är, hur han är som ifrå i tre kapitlet. Och jag läser också när Paulus har en utbyggning som fariser som godfröjningar. Det är samma som en dubbelt doktorgrad i det. Så han var en professor i Räng kan man gott säga. Och en av de mest och högst lärda mannen att han är döven. Lars vi Fötter Gamalia, som var en av de lejande professorerna och skollarna uthavarande heimen. Och han säger här till dömes, där han tar sig om där följskollärarna har en i ett heimen, så säger han om sig själv att ja, jag har något här som jag kunde sett lyd mina till och i hållande vi. Hade någon annars jag kunde sätta lyd sitt till hållande, så kan jag ta ännu mer. Og han sier det på en måte sarkastisk, kan man godt sige. Til han nu får han sige alt som han har utdømt, som man løter for å kalle for skatt. Men han sier, la meg lukke alle viser deg om hva det har gjort. Han sier, er det omskåren 8. dagen, han sier som er jøte, er det av tjo, Israel, så er det at Benjamins, er det hebreere, er hebreere. Det er ekstremer, da det kommer til min nasjonalitet. Er det et lovende fariser, det hans utbyggving, som var en egentlig høy utbyggving, og det var mer enn en utbyggving, det var en løvstyler. Så uen var det at la etter samkommende, og i rettvis etter lovene var det ålastand. Så han sier, det som jeg var etter samkommende, ta jeg drap og ta jeg tog til fengar til tjekkant, etter lovene helt jeg at jeg var pura rettere for god, og i munnen eldtog jeg at drepa helt jeg gjør det gode enn tennas. Ikke vidende om at jeg var under dom og gods, og jeg var etter god til sjolv, og måtte god til sjolv. Og jeg helt lovende ut i æs, etter lovende og lastant. Jeg har ønske å peke av min liv som jeg gjør det mot lovende. Og så sier han her, men la meg lykke å si det her, det som var mer vinninger, er vi for Kristus skulle drukne for tap. Og sannelig, jeg råkner alt tap mot du som mengan mer vers at kjenne Kristus Jesus. Helt fantastisk. Og det perspektivet som man hever her på er at alt det som jeg har lært tar jeg bedre til seg eller tar jeg sammenlukten til vi at her at her var dette djupa daglige samfunnet vi Jesus Kristus så hever det her omgang tøytning og til for så løsning at jeg kører det av russplass, jeg brenner. Men allutavel, så det områdande ui hessen her a skilja at Paulus setter tveir ekstremer opp her bænt, og han sier det her for å vise av hvordan og mødler han kan elska Kristus, og hvordan og mødler står han prøys han setter på dette samfunnet som han hever i Kristus. Jeg tror ikke Paulus sier at alt det som jeg har vært i jøknum, alt det som jeg har lært, min utbygging og alt det som jeg har vært i jøknum, mine livsrønter og så videre min liv, pura og ikke vært der. Så jeg er sikker at det som gjørte Paulus er sin til av mannen som var vær, vær hans er utbygging, vær det som han langt heilast, og han var mestar argumentera motor dem lovlarte, til han kjente lovna, han var mestar argumentera motor dem filosofisk lærte, til at han var så vel lysen i filosofi eisen. Så det ligger som om at det som god er først han i tjøkkenen, Arn han gjør seg bant gods, brukte nu god ui hans rara tæna, så fyrir seg sjálvan, fyrir at han kunde vera enda effektivere ui sin tæna.
1: Motsetningen til hukvoren til Paulus heita at strem betra læra Kristus kjenna. Det finner ut Rombrand og etter han tås av mennesker at det blei myrst ut av radara hjarta. Tog til rakna det fyrir ønsku viri er hava kunnskapen om god. Og til lykka som han sier Rambra nå etter at ta i menneskjen i tusen og sjøen at han rakna det fyrir ønsku verdui er hava kunnskapen om god, ta i batner en måter av tømlega og dorskap.
0: Det er akkurat den hukvoren her som er så omedelig områdelig kja kja trykkande fast i det. Jeg kommer nemlig til at her at alt det som vi har allt det som jag har utdelt, allt det som jag har, och i människans egen vunnen mer, det här har jag inte att säga, till att jag må komma ner av botten, nämligen här, och skilja till att jag får inte att säga vid mig, och att det största för mig till att leva mitt liv för Kristus, det största för mig till att kunna ha samfällda vid Kristus, och ta sina här huggborn ner på plås, så trycker vi att allt hit för att komma på plås, og det var nemlig det som gjør Paulus til en så omøtelig en mjukan, men en effektivan til denne Kristus.
1: Vi vil komme til søste kapitlet til Lepraun, på fjorden. Jeg minnes jeg leser en av for at han skriver at han har et antivirusprogram. Og det kallas fyrir, eller fyleren kallas fyrir fil 48. Det var antivirusprogram. Men det var fyrir ikke å få virus i sinne kjass her. Og det er Filippebrev 48. Her stender alt som satt der, alt som samlet der, alt som ratt der, alt som rønt der, alt som elsker der, alt som vel vil tale om, øyne hver dikt, øyne hver høyr, hoks om heta. Hva sier du til at det verset her, Egon?
0: Þetta versi er eftir tæmum som man bara sendur og gapar að það mann lýst það. Því að sannleginn auðvitað hér versin hér er svo ómedalega stórur og hann sem hefa svo ómedalega stóra áverskan á sinni som svinni sem hefa áverskan á all lífi. Og lífi sem er eitjænast umvit lífa eftir svona versin eðla ekki við unnarum umvit brúka þér antavíðis programmi eðla ekki. Og jeg melder enig for en tid jeg bruker til antivirusprogrammet fil 48, helt sikkert. Paulus i fjorde kapittelet hever faktisk flere antivirusfiler, kan man godt si. Og jeg heldur området jeg skilja brevet, eller hendet kapittelet, at du ljósen er omstående Paulus her, hvor han sitter i fengehuset. Og til akkurat man hever flere anmeldinger, og han er 48 er ein av heimen, men den første som han hever er han her gledest i herren alltid, at du sier gledest. Paulus har alle grunn til å være deprimerer her i fengehusen i Rom. Men han sier at men hukkborene er gledest. Tror jeg at jeg har vært samfunnet med Kristus, men det som vi snakker om i 3. kapitlet, at det er at kjenne Kristus, og tror jeg kan det gledest. Og her er en glede som ikke, det er ikke en akslatræk lei, som jeg ble kallet det, men man kan akslatræk munnen, så smuts man alle tøyene,

stora. Han sitter här och han vet inte om han får komma leva en liten dag från rattarsäkningen som han ska framför kajsaren, vi. Men han säger så för det tredje vet jag, men stora omkomfyr. Han säger inte stora för nögrun, tänker hon, eller han säger stora omkomfyr. Men lät ju ödlund det som det inte kommer framför god vid akadan och bön vid hög. Och vi läser ofta det verset så är stor i ödlen fyr och lät i ånken till som det inte kommer fram för gott. Men han säger stor i ånken fyr. Lätts där framför herran. Lätts där framför asjön gods. Och i akadan och bön. Och ägstna vi är sin huggvorn och i tak. Och kvar östliga tog så ska frier gods som styr upp allt vit människans. Värvade görstå och huggsande täckare. Görstå, känslor och huggsande. Inte lär fälla eller sinne. Tikkara i Kristi Jesu. Så gjerne kommer til åttende ørende, som jeg hadde en avmenning om at heva en sunnan moralskan løvstyr, eller hukkbor, for det første. Det første var glede, det andre var mildleise, det tredje var ikke øttast, men at komme til god, og det fjorde her at heva en reinan moralskan hukkbor, alt som satt der, allt som samlater, allt som rattar, allt som rättar, allt som älskulater, allt som välver till om en och kvar dikt och en och kvar hejer, huxa om detta. Det är att syndet ska tycka vara fyllt av oss, att vara störst av oss här. Och så igen till senast, så ger han ägstna ett en aning om att leva ett ratt liv. Alltså i genesen, hur som vi lever akkurat lov, nutjendörn. Och det som tid eisen heva larst och tidje vi och horst och sätja mer. Gjerre det, så ska god frigärens vera vid tikkun. Och mot detta vera näka som vid, som är bötten gods också om, att lika mycket kvar mina omstörer så inser jag att vera en mæver, den kvinna som ei kjennes av glede, som ei kjennes av mildleika og ikkje baskleika, som ei kjennes av frie og ikkje sturan, som ei kjennes av moralskar dikt og ikkje otroskap, og som ei kjennes av reinon løvstyle og ikkje nokrun skittnun og tvittnun. Og så sier Paulus her til seinast i 13 døren, alt er mentor i hånden som gjør meg sterskan. Her sier han ikke til at jeg kan bare gjøre alt, og jeg kan klare alt. Men han sier alt er ventet i hånden som gjør med sterskan. Og han sier her i tutsjendørende at det er veldig mye sår og glede i herren, at det nu endelig, at det sender vel til kjøttekken, at det har finnes ikke hod å hjelpe mer. Ikke tog at det ikke hukker oss over, eller at det ikke hukker om meg over, at det bare ikke til kjøttekken å hjelpe mer. Hetta sé sjá trongt tí at hava lust at leta vera meir no much ta sum eg hava. Eg dó vel að vera smáan korum og tú eg snæ vera at hava eu flow. Vi konstant og vi öll við skifti er eg kunnur bæði at meir mettur og vera svenkur bæði við eu flow og at luja trongt. Og i hessun sambandin sé alt við mettur sum hon við hon sum kemur sæskan við örnurum. Luka mechi kos luva við meir serut. Lika mykje om jeg har trångt, eller om jeg har iuflå. Lika mykje om jeg lyer hunker, eller om jeg har nok at eta. Lika mykje om folk er mot mer, eller folk er vinn mer. Lika mykje om jeg sykje deg av fjegjennom, eller om jeg sykje frelsen av fjegjennom, det var leisleden. Tenk at jeg er sam, tror jeg, han som er ui mer, han gjør meg sykje, at livet mot liv vujer. Vi tar en omstående som han har utgivet mer. Ja, det er vi. Og så endrer han brev ved å si. Og god moen skal etter rydde døme søgnen fytle atle trångt dikkere og i dord ved Kristi Jesu. Hånden, god i feir okker ved dorden og i atler, i alder og atler ever. Amen. Og Paulus endrer brev her ved å peke og minnes førjen til dem. Gode. Og honom høyre dorten til, og i alt og alt lever. Halde dekken til han. Gjeve dekken lyd til han. Tæn i honom. Livet saman vi honom. Livet saman vi Kristus. Kjenne til han underfodla samfunnet. Kjenne til han underfodla livet. Fylgjast vi Kristus. Lyga mig.

God morgon och välkommen av Bilgelångt i morgon. Och i utvärldsstående är Edna Haberg och vi är välkommen av Bilgelångt. Och vi tar vad i mest av skrånne. Så har vi ett eisende ett insläpp vi tagit nog för vi bor i plan tuttning för det. Det är det som vi tar va. Och i halv vi för eisende nämna det. Så vi gör att det är välkomna att sända sms. Vi Lursta inte, vi är med sin gång och det är alltid gott att höra från Lursta. Så vi är välkomna av Bilgelångt och i morgon.

0: Nu kommer totteren. Kvoi hever bøyblant tøttene for det? Og i morgen det Njal Djurhus som sverar spørningen om. Ja, god an dag Njal Djurhus, og velkommen i utvarstående.
1: God an dag.
0: Jeg har alltid ikke pjørst at presentera temaer, jeg har alltid føringer kjenne at det har vært to over Vi är utanlanden ägg för ägg var,
1: ja? Ja, jag har varit utanlanden ägg var, men allt är helt visst, och det är ju äldre man värder, ju mer så känner man att roten är förösk, och allt här i förösk är till lika mer hjärta.
0: Ja, att det är ontalet.
1: Ja.
0: Men jag har alltid haft det felaktigt för ägg.
1: I Rocknutøy.
0: Ja.
1: Ja, man blir si at du, at det har man blir av sindre arbeidet, så får man badendommen. Men det er eisen så leis at vi som nå her var hvit og skil, vi får eisene og i en slags badendom vid minnastatter, og det er utrolig godt å si det her om minnastatter.
0: Men minnastatter er hever øyla stor om tøtning for samleikene, for identiteten til en.
1: Ja.
0: Att ta sig om och minnas.
1: Ja.
0: Liv.
1: Och tar man huxar om badnar, ungdomsar, mandomsar och så vidare färjan så har man en otroligt gott att minnas att det var. Och vi skulle räkna vi att eisen är hejta och lustar och i sita och är yngre och i lustar efter. Att det är otroligt många människor i har varit och i samband vi som inte har minnas att dra. Och då ska vi vara glada för det vi som kommer från en god hem och tacka för det här. Det är många som är unga så hemma föräldrar vill visa en god sen skulle ge oss och göra. Och vi var ju synder irritera ena föräldrarna. Det hade felaktigt för ett långt. Men om man blir äldre själv och förbörden själv så tackar man för det här. Vi för en funger vissar. Och så tänker man att vi i löven och tänker det bästa ur hur man upplever sig med sina föräldrar och ger det till sina böten. Det är bara så det är. Och så gänger det att efter att.
0: Ja. Och det som jag skulle la vi på ta oss om det var jag har bett om du kan säga sig inte kvart bojplan hur för en tuttning hon är vid fyrtid eller kvart hon är tuttning för den, ja.
1: Nu var det ju så där att nu minns jag åter.
0: Ja.
1: Och det är av gamla det är. Good old days. Och tar man också att det är en gamla det är. Så minns jag åter av badendomsarna. Och vid ejeknen i frälsarna här. Här började jag som smadrag en gång. Och här vi hällde till att latina. Och jag minns åter av här. Så det vi inte som en ta böten. Och vi samlade oss ena för en vikna. Och här låg så vid Nya Testament. Så minns jag att det från min barna hem. Här var inte Bibeln bäst i bokhyllan. Här stod en som var äldre. Men Bibeln låg framme. Så jag minns särskilt

0: tjassar. Og jeg ser ofta, og jeg ofta spurningar, tog jeg til veit en unge dranker, han sitter spurningar, hvor hjatta og hvor hjatta og så videre. Og det var svære så godt jeg kom til. Og vi så det ofta når vi pratet om andelig evner og det som hever bøblene gjør. Og nå så ikke at alt dette her, det kommer inn i heilene. Og ta vera viffer du får fissa vittar i djøkken løyve. Og ta du så kjem inn i de imiske omstøvnar og i løyvedøgnen. Og til høyde vera nu i min løyve, nekvar imiske omstøver, ta er det så utrolig godt at du kan minnes atter av året. Og ta vera lukka som salarføye og hjelp. Tui at Guds ord, han gjev okkon at vi skulle leva et godt liv, og vi skulle hava okkar godt, og så var jeg, men det tar et motgang her, motblekkan her, så kjem det eisen inn her.
1: Du tar seg at du kan lesa året som unger, og du illa som baden, kanskje, og du sier parstar ut og minnesdelta, men at han kjemmer att kämpa till gåvar uppe i sjukken årene till att bär du skilda bättre men att det kommer fram till du bruk för det, ja?
0: Ja, det är otroligt. Ja. Till dem så har vi hittat till dem folk som är det blivna sinde att minne till bilar kör dem. Men ta till första sinja till dem till gamla evangeliska sanjerna ett att du läser ett år så sart om munnen att det fylls av i. Tror jag att det tror jag att det en hever lise och det gott vi för att ha vissa löven. Och det där vet jag mer. Och det här är det oj och kött lång.
1: Det är otroligt störst vi är som du nämner vi kallar det våra minnesvajker.
0: Ja.
1: Ja. Det här är att det kommer fram att.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är bara så det är. Ja, och ibland hon hever otroliga negva sida och det är bara så att det är en som har sagt att den heliga skriften är visdomsens gästa på.
1: Och, oh, ja?
0: Ja, och då du ska ha en gästa på så ska du bjöva ta bjöva du gästen och ta väl geva den där bästa.
1: Ja.
0: Och det är otroliga otroliga gott kona som är, hon fyllde år för inte länge sedan. Och ta var gästa på för familjerna. Hon ville inte ha det så nej, utanför. Hon ville bara ha familjerna. Det var hennes mat jag hade på. Och så sa du det här och vi visste inte hur det är. Böden hade gjort en sang till henne och så vidare. Jag visste det heller inte om det var överraskande. Och så sa du det här och så allt i ena så får tror jag av Abba-böden som är och om-böden som händer upp att nu skulle jag läsa och så var det spänt drivet om det för att läsa ett även till ett land och så vidare. Nej, det är lås från bubblorna och det här överraskar jag också positivt.
1: Ja,
0: mitt land har tvär agent någon en var 12 år, hin är 8 år det här lås David Salma Harren är här i mun och så kom en dronke som är 12 år och han läser eisen fra bøkbilene. Så det her var jo overraskende, men det viser lykkes som at det her er noe som passer for ødel, og man kan heve ta i gjesta på er, så, ja. Så kan man heve til eisene.
1: Og glede og sorg.
0: Ja.
1: Men til at hun er jo angående gammel, må man sagt da.
0: Ja.
1: Men ikke gammeldags kortene?
0: Nei, du vet, man pleier å si om måter, at det er gamle og så færre der, men det kommer atter.
1: Ja.
0: Ja, men tar det bøybljan, så er det ikke mot, det er verleikje, det er Guds år til okken, det er år som god er innblåst, og som tar over give menneskens skil, så tar jeg give okken i seg bok, ikke sant? Og for meg har det vært sånn, alt liv vi har lyset seg bok, har haft en bruk for henne, alltså du sitter inte bara och äter nu och ta, du äter fast och då du ska ha något likam så har du fasta måltid och så läs man måste vänja sig till som en kristen människa att ha fasta Guds års måltid kvar du har du en bönastund folder du händer och bier för det här tynen och så vidare jag kommer i morgon så tar för vid upp och var samma med en kvinna så självsagt så tog hon fram andagsbojsna och så läs hon och är på fall det händer munnar och hon ber för mer munnen och hennes och hennes familj och ödlån och så läs jag det bara och tar vi för in i dagen så ber jag för tog
1: det är fantastiskt man kan det
0: ja.
1: Lägga dig in i Guds hand och
0: ja.
1: Och som du säger, man ska tänka att också man äter att det är för fyra sal och anta.
0: Ja, och så sa du till att det är så otroligt viktigt att människan, det är så att du möter livet är inte bara vägänget till målbräckarna och som oftast till målbräcket att gänga upp efter till något sådant det är och man lär sig och man får erfaringar av målbräckarna och det är väl oavmintligen ekva målbräckar som är ägna här har vi inte bara själva målbräckar nu och ta men samma gör dem.
1: Yeah.
0: Och i motbräcka och ta är det otroligt gott att lyckas som här ett år kvar du stålade på och så vidare i minnes till dömes ta jag fick mina biblia så fick jag med som onkel i färgen mästisår som alltid har fyllt mig köken allt liv
1: ja.
0: Jag har två mästisår
1: yeah.
0: och det är från jobbsbok det är alltså tre röva elfast det var en vimma och kör jobb. Och han säger det slik, såleis, att sätter du den här kaffiren så ska det ägnas vid det här. Och i vill lägga tynar så ska det skynna ljus. Ligger lägen om man äter så ska du alltid säga upp efter. Alltså du ska vara positiv i din löv. Gänger den nya ett löv någon så ska du hoppa upp efter. Tala er det da.
1: Hver stender at det?
0: Det hadde stender i jobbsbok 22.
1: Jobb 22, ja.
0: Ja, og det har vi jo vært jo på en løyve. Her har vi møtt arbeidet for herre. Jeg har sett at nå stander vi at jeg ganger nye retter. Er det ikke utrolig at du kan ta siden? Har noe genial opp etter?
1: Ja.
0: Ja. Och så är det nära att det är inte bara att se det här och säga nu är det länder och nu är det nu gänger den bara skajva lej men du ska ha mål att se upp efter vi ja. Måste runna finna ljus i tunneln och som ofta så svast du att efter en tunnel så är det här himmen är nog ett ljus
1: ja.
0: Men det är inte så lätt att du bara sagt myskre
1: nej, det kan nej. Vara en löte och du har inte sagt ljus jag för ja. Jäntan
0: och visst du brukar ta löten att se upp efter.
1: Ja, ja. Ja,
0: och jag har alltid lyckats som haft arg och aldrig lyckats som givs vid första troblägar som är värjar. Nej, för mig är det inte så lätt. Så det har varit nejut som är rätt som det är. Och om du tror mig eller ej, så har det hänt att jag är färdig framför en spegel och huggt in i spegeln och tar sig med självan i ägene som säger, nu har du upp efter.
1: Oh, ja. Att det kommer att pröva kanske.
0: Ja. Och så ett annat år alltså som jag fick vimmar
1: yeah.
0: som är började som halt unger. Då jag visste att det var en tryckvande. Det vill alltid ge vara sin motstöv. Folk vill jag lycka som slå bein under den nu och ta och så gör det så följer att det är så helt enfalt och ta fick jag med ett år och i Solma 1890 här och ta raktant vi så att er liv det är inte bara du möter tusen gott det var som ett till illa
1: ja.
0: Och så här ständigt bit här illt så ska du bara signa. Alltså du ska inte begynna lycka som att ta illt möter illon, ta vid ett troplajtje och hurlöväs bort ur dig, men du ska bara signa, och att det här är alltså inte vanskeligt nu att ta, du är ju helt så äckvilla latt vid att ta en slärd under vänkan så ska du inte vänta hin sin tid, nej. Men du ska slå fra själv,
1: ja.
0: men det är bara så att at det har hjulpet meg at det fikk jeg seg her bare i året som ung.
1: Så du finner ra og gos året, og det tve imisk rujtje faktisk,
0: ja? Ja.
1: Det ønta og så assikna.
0: Ja, og det alltid godt å bruke det, vet du, Guds år, det andans ør.
1: Ja.
0: Og det skulle vi hevja høgt av vi færre ut og strøy for i herren. Men det skal ikke gå i mast.
1: Mm.
0: Og så har jeg sagt at hvis vi ikke færre åttan Guds år, ja, da vi dødsallig.
1: Ja.
0: Det tar mangler vi til rustning, synes jeg også. En del av det, står han der.
1: Jeg sitter også til du tar sammen til at det øyelig viktigt at vi tar om å kjenne Guds år,
0: ja? Ja.
1: Som nu att vara tillvitar om till att Guds år säger till och till som nu är här vi antansvör och att han är vi och hon och allt det tingsna för jag får styrka
0: ja så det säger jag ju bara det är bara otroligt nu är det dem så här på den här gården
1: ja
0: och jag har ju sett att det är ont otroligt nektrygg og godt tro av løve av gatene. Det ofte folk som har tro på det, hvis det ikke er løve, er det og medelige fast og gjøres nyhet. Det var en som fortalte meg og her og i havnene at det var nærkere rusmissene der som pratet å møtes et eller annet sted. Og da var det en som sier at der så det ofte med folk av hendelser man tog som andre levner.
1: Alltså, ja.
0: Ja, och det här är så att jag alla tog in att jag kommer fyra i det och här som jag har arbetat i Oslo till dem så att det är alltså det är inte bara folk som en gång i kyrk och en samkom och det är flest som här i Ebenezer eller Philadelphia eller och evangelius nitt upp i Høyvøk det är inte bara de som läser Guds ord det är nek som läser Guds ord og som halte at Guds år ahoverst men du vet at Guds år skal ikke bare virke så at det skal gjøre og kunne gjøre til her oppe overste etasje det skal altså Philip Jakob Spener han som var en av teimen han var tyskar og han en av teimen som bygger i pietismen han sier det såles at Guds år skal virke såles for jeg kunne først skal den nere heiland du skal skilja da så skal du, det skal ikke stekke her så må du stekke det her og ta bruker det veldig så år for at et eller annet til kommende å ta og vilje spenne bein for dere som prediker Guds år så gjør det og ikke skilje alt det her men Guds år, det skal jo undervise dere, vi Guds heile andre skal gjøre dere så vi får lykke som skilje Guds år og så det så det at han sier at det skal føre fra heilene og dette nere hjertet
1: Ja.
0: Og tar det så dette ned i hjertet, så er det en hjertesak. Men altså, det er ikke bare en hjertesak. Det er heil må til. Og samarbeid med den heil og hjertet. Ja. Og lese Guds ord.
1: Velje.
0: Ja, det er ikke noe utrolig. Men så sier han da, men ikke så må stekke det her. Altså, det er bare, det er fra heil ned i hjertet. Han mener at sanne kristendom skal fungere således, at fra heilene i hjertet skal det føre ut i hender og føtter.
1: Ja, for ordentlig godt.
0: Ja. Ja. Og ta virke Guds år på en utrolig flott måte.
1: Og har det vært drøykraften i statikken og i arbeidet av gøtene? Ta måte for ut i hendene
0: ja? Ja, vet
1: du. Eller ikke alt noen som er
0: her? Altså, her er vi arbeidet i ett år så här var vi i ett år började jag in via att alltså här ett som är på här kommer se man och vi har då så att tar vi har något en folk i arbete och tänkte man ju lösast läst starv och så vidare det är starven som är det och tema bara fylla till rattens linje som frälsna här den häver det här var ett ratt att skriva och i lösningarna men så kunde en och kvar komma in och arbeta här alltså det är folk som inte har ett tryggvande stöje men det utrolig at de respekterer det som vi standa for.
1: Altså de løser almindelig bløven også?
0: Ja, ja, ja. Ja. Det, ah, ja. En har ikke rett til at det er som her i det beste at, at søke etter tryggvande felt. Ja. Men du kan få tryggvande folk att söka till något annat. Men alltså till er till få starve som är här var bäst förläggare. Och så är det. Men det har aldrig hänt att näka har sagt näka mot det att vi börjar alltid där vi är en god sår. Och vi är en bön och så färre folk lärbäst. Och således, jag nämnde det just kallt vi hade ett möte. Och således var det här som jag arbetar nu. Men här sitter vi till 100 människor och vi ber klockan 8, vi har en morgonbön här, vi ber om Guds välsignelse i dagen och så för vi kvörtelset, ången har illt av att få välsignelse i dagen. Nej, ången har illt av tog, han som är illt av tog, han kan så fortälla mig, det är inte nekv.
1: Nej, det är ju gott så.
0: Ja, och mamma visar det.
1: Ja.
0: Ja, och det.
1: Alltså, sitter du till möten 100 folk?
0: Ja, här som jag arbetar nu.
1: Ja.
0: Och överskrivs du en tjockon. Här är de 100 folk som arbetar här. Och, ja. Och vi började egentligen 8, vi är en andra sår.
1: Ja.
0: Men här är det flesta... vi är ju frälsna här, så vi är det. Men av min till arbetsplatsen, vi har ju 2000 människor som arbetar i Tjåkon. Så här är i Norge. Men här blir jag, vet du, så här är min arbetsplats. Det var infört att vi hade ett år för dagen. Och vi började dagen, och det var signat gott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kjøver styrt og lov.
1: Jo, men hva helt du det som gjør at man kan lese, altså til du leser en bok, leser du ene for kanskje tverfer. Men du leser bøypelene. Han har blivit lukket som slier, ja?
0: Nei, du, ja. Det her er nok så otroligt. Du satt alt du nødde reier.
1: Ja.
0: Ja. Det er så leis at det er en gående bok. Og så sier du leseren det, og så spør du fart og legger over en gamle bok. Ja, for det første, bokmenter, tar store klassikerne som du kan lese, til dem som om de var vel Henrik Ibsen, til dem. Det er jo gammel stoff, men her fart og alt legger noe ut, ikke hånden eisen.
1: Ah, ja.
0: Og Bibelen, hon gjør okken otrolig nekve nødtsjåna med hver eneste det at her, når du leser Guds år, så leser du ikke bare Guds år som en bok mynter, eller hva du sier.
1: Ja.
0: Men dette 60 bøker som kommende sammen. Vi tar med en tjej i 20. testamentet, og så hina høyre til gamle testamentet. Men så sagt du at Bibelen, det er Guds år. Det er føje for salma. Og ta er det jo så leis at akkurat som du eter, så sier det samme maten nesten. Vi er det så leis. Og maten så er det ost og sylt i dag og så er det. Og at det er vi godt så år i eisen, du leser det samme.
1: Ja.
0: Men så er det så utrolig at Herren åpenbærer det for deg. At det er Herrens år. Og så hever han sånne heile av andre som opplyser det om alt det her. Og du svært nødja så gjør. Og du blir valsignet av hver fjer. Så du kan lese et år med 200 og flere hundre fjerer. Og så plutselig så svært du.
1: Ja,
0: det gjør du nødt hver eneste det.
1: Ja, det er fantastisk, ja.
0: Det er utrolig.
1: Til livet, det er det sagt,
0: ja. Ja, ja.
1: Fokus i livet.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så jeg pleier å si at jeg har ikke imot gåen lesene, men for meg ikke, altså nummer 1 Guds år,
1: ja.
0: Til Bibelen, til nummer 1, men vi ikke så innskrenket vid kristne at vi ikke leser annet, men Guds år, til nummer 1. Fyrir okkur, og það má við lesa hverjum deg, þú þið er andalig fæg,
1: ja.
0: Hvis du ekki etir, så viknar du, og hvis du ekki etir Guds år, ja, ta verið gæld, så viknar du eisen.
1: Det er samme prinsipp.
0: Ja, det er akkurat samme prinsipp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jo, men hvis onker sitter og lurer nu og kanskje ikke vann vi å lese Guds ord, hver helt du han kunne begynne?
0: Ja, jeg har jo begynt selvsagt Nye Testamentet.
1: Ja.
0: Ja, og det blir som oftest å si, ja, nå evangelisten var Johannes senest om du skriver i sutt. Men da var vel Johannes evangelium, så det er så velskiljende og så utrolig godt at lese dette her evangeliet, den bosna som vi har fire og ned i Johannes. Alltså ödlese kapitlen i Johannes är otrolig. Jag kan ju fortälla det en liten söv som är helt enkelt så förallrika. Döttenbyn, hon kom från Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Och så steckade jag tåget in i en tunnel. Så

0: och det blev stycker här så jag skulle ta emot henne och döttrarna och son och appa döttrarna så att det blev standande i en trimma av Jattenbreden i Oslo. Så sa jag en kroach av Jattenbreden så stod jag med över här uppe mot kroachen som telefonerna var i gamla dövarna av Jattenbreden ett tag. Og så ferdig over til han og hittet, og han kjente ikke noen.
1: Oh, ja.
0: Og så tenkte jeg at det er som ofte så var det tikkene lommabøker fra folket.
1: Ja, pengamapper.
0: Pengamapper, ja.
1: Ja.
0: Og da jeg pengamapper over tiden, så var det kort og så var det. Og folk har ikke noen penger akkurat i pengamapperne, men som oftest kort.
1: Ja, det er det.
0: Og så tenkte jeg, nå skal jeg bjerke at de kortene som jeg gjør til å iva en pengamapper han ut hit. Så får jeg iva til hans benke ridgen. Och ta hukte han på mig och så sa jag han stod och läste något testament. Så jag tog helt fel och jag alltid så där ser blir alltid om orsaka. Vi ser jerisk trattjo av ett människa.
1: Ja.
0: Man blir ju minne för det. Och så säger vi en orsaka sig och ett är man akkurat säger som är jag tror du har tid tjänat pengar med från kron och nu vill du bara be om att få en affär där för att ge honom till vi kommer som åtta. Ja, men jeg stod jo og lese, da sa du, ja, jeg så ikke du stod til å lese Bibelen, så jeg må be så innelig om skilten, han tjekker ut det.
1: Ah, ja.
0: Og så sier han ved meg, og tun ja, sier han, det jo to som utgiver meg etter noe testamentet, som jeg stod til å lese, og så da skal du søtte, at så sier jeg, hva er det du leser? Jo, da stod han og les i Johannes 4, om ta samverske kvinna. Och så pratade vi samman om det. Jag funnit jag gott prata kväll. Och så om så kom ju Torge vi innan Jattenbreden här vid döttren och Abba-böden och vi far hemåt. Men det var en upplevelse för mig. Jag såg inte att folk är upptäckt av Guds år och hållas omstöver.
1: Ja. Och så ger vi dem näka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det som är det otroliga, ska jag säga, festliga vid Guds år, att det passar i ödlomstövn och det ger allt och i närgång.

0: Ja, vi är i studion och vi tar en vidtjänst av Jan Djuros. Och vi tar att ta oss om kvän tuttning bojplan här vid fyra. Det var spårstan kvän tuttning bojplan här vid fyra till Jan. Och vi är, vi har kommit till äntan. Jag vet inte om du har hot till att se oss till senast.
1: Ja, den hoten jag har här som vi får göra det är att av mina förskång och ber dig om att ta mig fram bojplanen. Ja. Om hon ligger i våghällen så tar han fram och börjar läsa. Då är att hon ger otroliga nekv. Och när du först börjar så är det viser då i att börja då en rätt av mat att döma sig av utsatt Johannes evangelium. Begin och läs här. Och så är det viser då i att du har varit ahoa för i dessa bok. Och hon ger där otroliga nekv. Vi för det. Vi gör det av löven. Och jag ska vara viser då i att människan som börjar läsa det här färbruk för det. På en eller annan mat och i löven och i framtiden. För sådär säger det ju bara. Att Guds år, där vi vänder aldrig tömt tillbaka. Det är här och det viskar. Och det är det som är viskar i min löv. Det som är viskar i tvinn löv. Det som ger kraft och styrka för dagen tar vi det jag kan mot det, såväl som det jag vi. Som jag läser bara på ibland det jag kan mot det.
0: Ja.
1: Och det är det brukarna som har en nej-rakett i ett land och det är nej. Ja, ja, det var inte nej-nummer som var harra. Det är Holtrush 15. Ja, det här. Det är ju Solne Holtrush 15 till nej-nummer som var harra.
0: Det
1: kallar mig att det är ett nej, jag ska bjarga det här och du ska prysa mer.
0: Ja.
1: Och det är gott det här var så en nej-nummer som man är nej. Men
0: Och men nästla prusa.
1: Ja, det är nämligen att det ja. Kallar herran att det är nej, men så är det prusa gode.
0: Ja.
1: Och tacka gode för det att han och hjälta i köknen. Det är som ta Bert stäcker vi här och säger jag blir hjälta här och så glömmer det alltid.
0: Ja.
1: Och det är nu inte rätt då. Det är gott. Ta du även nej, bruk för det. Men alltså, tacka gode så in kvar nästa där. Och leva ut då. Ta hev du det gott och Ungene får ikke ilt av det.
0: Nei, det er ikke jeg utrolig en trygglek.
1: Ja.
0: Vel løft.
1: Så det sier det bare. Og jeg synes ikke det at det er ikke ondt alt det jeg bor blant i den mest selte vågen i hjemme. Det er ikke ondt alt det. Det er at hun er utrolig.
0: Du, og jeg har alltid hatt det her så øyelig godt at jeg kan vite så ut som du sier at lese at jeg har fått en høtte.
1: Mhm.
0: Och ner i hjärsta.
1: Ja.
0: Och ut i händerna.
1: Ja, och fötter.
0: Och fötter, ja. Ja.
1: Så, nu färdar jag till er, vad gör du då? Ja. Du färdar till tot, er färdar till mot. Och så lever vi utförs ner.
0: Ja.
1: Att vi fungerar som tryggvampen. Det är ofta en undra med över att folk sitter och läser i böckerna. Och då ska man lyckas klara livet utförs i sånt. Men så ger man sig det. Och här kommer att det är så Paulus säger att gå och vi vill göra så det gör jag inte, men det ringer inte vill göra så det gör jag. Men man ska inte leva till två principer. Man ska röjna livet till Guds år och för ena stället och göra så gott man kan.
0: Ja.
1: Och ånden är fullkommen. Och helt är inte de som sitter lust att ädla vid berg. Men vi sträcker och kom. Det är Guds år.
0: Ja.
1: Vi sträcker och kom efter två fullkomna. Och han är fullkommen er. Det är sonen Guds, Jesus Kristus. Och då vi sträcker och efter honom tar vi det att ta en kemran till och han kommer inte bara ut och kan näsa ett show här är själv sälde nu för inte så länge så gärna och helt jävla otroligt och också om ta i bilderna var i huvudet och ta i var i ratter så kom Jesus och så hötte han bilderna och ta i den blika loggen
0: ja.
1: Och så läser inte vid eisen på hur ska virka. För en kväll så sitter här onke ganska sidor och följer att nu ber dem åt det. Och bilden är i hör. Ta er att tacka Jesus vid och i luftsfären. Och ta er man trigger.
0: Ja, jag har alltid haft det här. Både det senaste åren. Tack för att du kom, Sina. Jag skulle vilja ändå vid sanchen som tog ängste. Det var halloja synkro i munnen hjärsta efter Peter Hamberg.

Gåna det är öjt i Jörgen Syderbö och nästa lötna skulle vi höra näkrar om en intressant. Jag vaks upp i Klaxvig och att här var en plats där lär att ha var forskån åt. Och en sanker som vi dator och attor spalt det var är öjt hyra vid Lutjas av Valle.

God morgon og velkommen av Bildtilongt i morgon. Og i utdragsstående Edna Haberg, og vi alle velkommen av Bildtilongt. Og vi har i mest av skrånene, så har vi eisende et innslag vi tatt noe vi har med boiplan 2014. Det tar som vi tar, va? Og i halte vi for eisende nevnet det, så vi gjør at vi velkomne å sende sms. Vi lortar inte, vi vill märka en gång och det är alltid gott att höra från lortar. Så vi är välkomna av Bildtilongt och i morgon.

0: Lort bättre arbete lång. Kom igen, det är från Mutjo.
1: Nu skulle vi haft en gäst, men hon fick författ, så vi färre stäng för att höra Njall Djuros och Tottun och Kvöj hur vi bor bland utning för det. Och som vanligt så färre vi först att höra Rune Sintja, en gamla bok, en dyra bok och underspelade hur Gunnar Gottsen tar upp det och Kristoffer studion.

0: Nu kommer tottren. Kvoi hever bøyblant tøtning for det? Og i morgen det Njal Djurus som sverar spurningen. Ja, god an dag Njal Djurus, og velkommen i utvarstående.
1: God an dag.
0: Jeg har alltid ikke pjørst at presentera temaer, jeg har alltid føringer kjenne at det hos du hever Vi är utanlanden ägg och ägg var,
1: ja? Ja, jag har varit utanlanden ägg och var, men jag är helt visst, och det är ju äldre man värre, ju mer så känner man att roten är förösk, och allt här är förösk till lika mer i hjärta.
0: Ja, har du ont av det?
1: Ja.
0: Men jag har alltid haft det felaks för jag
1: I Rocknutøy.
0: Ja.
1: Ja, man blir si at du, at det har man blivit av sindri arbeidet, så får man badendommen. Men det eisen så leis at vi som nu her var vit og skil, vi får eisen og i en slags badendom vid minnast atter, og det utrolig godt å si det her, og minnast atter.
0: Men minnast atter, jeg hever øyla stor om tøtning for samleikan, for identiteten til
1: Ja.
0: Att ta sig om och minnas
1: ja.
0: Liv.
1: Och när man huxar om badnar, ungdomsar, mandomsar och så vidare färgen så har man en otroligt gott att minnas att det är. Och vi skulle räkna vid att eisen är hejda och lustar och i sida och är yngre och i lustar efter. Att det är otroligt många människor I har I samband vi som inte har minnas att dra. Och då skulle vi vara glada för det vi som kommer från en god hem och tacka för det här. Det är många som har varit unga så hemma föräldrar vill visa en god sen skulle göra så vad gör. Och I våra synder irritera ena föräldrarna. Det hade felaks för ett långt. Men om man blir äldre själv och för böten själv så tackar man för det här. Vi för en funger vissar. Och så tar man det vid I löven och tar det bästa ur hur man upplever sig man vid sina föräldrar och ger det till sina böten. Det är bara sådär det är. Och så gänger det att efter att.
0: Ja. Och det som jag skulle la vi bara skulle ta oss om. Det var, jag har bytt om du kan se oss inte kvart bojplan hur en tuttning hon är för det, eller kvart hon är tuttning för det, ja.
1: Nu är det ju så där, så att nu minns jag åter.
0: Ja.
1: Och det är av gamla det är. Good old days. Och när man också att det är en gamla det är, så minns jag åter av badendomsarna. Og vid ejeknene I frelsene her, her blir jeg som smadrag en gang, og her har vi hittet til alle tøyene. Og jeg minnes at det var her, så det vid som en ta bøtten, og vid samlet oss ennå for en vikene, og her låser vi Nye Testamentet. Så minnes jeg at det fra min bøttene hjemme. Her var ikke Bibelen best I bokhittelen, her lå stod en som var eldre, men Bibelen lå fremme. Så jeg minnes særstaklig at ståbåren lå en Bibelen, og hun var stunden leden atter, men som oftast var den åpen. Og det var jo lyse, og I Bibelen at han var gammel. Og jeg minnes til dømes da Oliva Jorus kom hjem av kajene, så åtte de døvra ta klokken 12, og så vær ikke hånden at eda døvra en halvann tøymas tøy, så brukte han det sørste kvarteret og han får omanatt av kajene, så minnes jeg godt at han ser og leser I Bibelen og han får sted. Han fikk seg viffere til degen, og det sånn god minne som han hjemme fra. Men kan ikke det for meg bare minnes det gamle som låser hvis jeg ikke leser selv.
0: Ja.
1: Og så svarer det for meg at jeg börjar I tulja att läsa som smadranger, att läsa I Nya Testamentet, tacka vi det, att det var samma vid bötnen som gick I frälsna här nu, och att det kom hemman från här I var lärder upp att vira biblierna och att vira Guds år. Till det skulle ju vara vad är det vi skriver ständigt det är psalm 119 så vitt det minnes det ständer I psalm 119 I halvdelen av det här det ständer att år tutt I sette foten min likt og ljøs av leimene.
0: Yeah.
1: Og jeg har vært en sommerbostad i Oslo. Utanför Oslo, det är 2 timmar att köra. Och jag vet också gott det är att du först och hever en likt om kvällde och något att ta i till att komma sent av kvällde ska gänga sig om skåna. Det är otroligt gott att ha en likt att lysa så du kan veta hur du ska gänga av stigen om nian och ta lite sommarhus. Och så är det.
0: Så att så har vi bor på en eisende viska och i tunne löyve att det är en likt.
1: Ja och ljus och så är det ju alltså att

0: lesa så läs du hon passar in i allt till är det som du finner och till inte undalt att till dem Charles Dickens säger att Bibeln är bästa bok i heimen här vi känt och kommer att känna och det är det pura samt vi än oj
1: ja det är fantastiskt att hon kan passa in i ett vidskifte ja
0: Ja, og hon passar inn i öll vigeskifte og det är inte så läs att Bibeln är gammaldags. Bibeln är aktuell den där och där. Och det är nek människor som har bruk för Bibeln och också om gamla det är färgen. Jag minns att han blev ju jag vet inte hur det är nu men ta i Eva Runger så var jag ta var det vanligt ta i ung folk för utav skäggen till med och för att stäga till chips och så var jag det är att det låg en biblia nere i sätten här han skulle färra stäga så det var det att Guds år har vi fyllt fältet så nek var stäger Sjolver är det äckvilla tacksam för att det började som smadranker att läsa i hans bok och nu ska du veta att det är säger vi det gamla som är då jag var 12 år gammal att nu har jag inte läsa mig till jag läser nu inte så mycket fler färger
1: då du var 12 år gammal
0: ja
1: Og, skiltet hun ikke vært i hele tiden?
0: Ja, noe testament var ikke så trobult. Nei, man skilte. Man skilte ikke sammen hendene i ødlene, altså, hvordan det her var. Men altså...
1: Men frasakten.
0: Ja, og det var AH-verte. Det var lykke godt som alt annet. Og enda bedre enn Anna og Lise var. Og så sier jeg vel, det var en heila bok. Og da minnes det godt at det sødde vi med, når du skal ikke få henne for du første år. Og ta så vi lärde hjälpa där i köknen och så läs minns det att jag ofta sagt om det gamla att det tänkte inte bubbla tjassar och jag ser det ofta och jag är ofta spurningar tror jag att det var en ung drang han sitter spurningar kvi atta och kvi hetta och så vidare och det var svärre så gott det kom då och vi såg det ofta när vi pratade om andaliga ämnen och det som heavy bubblorna gör och nu såg jag att allt det här det kommer in i heilan och det är det viffer du får fissa vittar i köken löjva och det är det som kommer in i det imiska omstövna och i löjvdöjnen och det är det vi är nu i min löjva när det är imiska omstöver då är det så otroligt gott att du kan minnas attor av året og det verer lukka som salar føje og hjelp tror jeg at Guds år det gjør dere at vi skulle leve et godt liv og vi skulle ha noe godt og så var jeg med det ta et målkanger, målplekker ned så kommer det eisen inn her
1: du kan si at du kan lese året som unker og du eller som baden kanskje og du sier parster ut og minnes det men at det kommer att kämpa till gåvar upp i sjukken årene tror jag att det är du skilda bättre men att det kommer fram till bruk för dig ja?
0: Ja, det är otroligt ja. Till dem så har vi hittat till dem folk som är det blir några synder att minne till bilar kör dem men ta till första synder till dem till gamla evangeliska sanjerna till att du läser ett år så sart du om munnen att det fylls av i det kommer att tro att det är en hever lise och till gott vi för att ta vissa löven. Och det där vet jag mer. Och det här är ett oj och kött långt.
1: Ja, det är otroligt största vi är som du nämner, vi kallar det våra minnesvajker.
0: Ja.
1: Ja. Det här är att det kommer fram att.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är bara så det är. Ja, och ibland hon hever otroliga nek vad säger och det är bara så att det är en som har sagt att en heliga skrift är visdomsens gästa på och då du ska ha en gästa på så ska du bjöva ta bjöva du gästen och ta väl bjöva den där bästa och det är otroliga gott Konan som är, hon fyllde år för inte länge sedan. Och ta var gästa på för familjerna. Hon ville inte ha det så nej utanför. Hon ville bara ha familjerna. Det var hennes mat jag hade på. Och så sa vi det här och vi visste inte hur det är.

0: hade gjort en sang till henne och så och jag hade visst vid heller inte om det var överraskande. Och så satt vi det här och så allt i ena så får det en tröja av Abba-bøtten som er, og ombøtten som hendte opp på, opp på at nu skulle jeg lese. Og så var jeg spent i om det for å lese at jeg var en til et eller annet, og så var jeg det. Nei, nei, jeg la oss fra bublene, og det er overrasket jeg også positivt.
1: Ja, så
0: ja. Ja, mitt land er tvær agenten, og jeg var 12 år, hin er 8 år, det er la oss David Salma Harner, Hirem, og så kom en dronke som talar var och han läser eisen från bibeln så det här var ju överraskande men det visst lika som att det här är något som passar för öll och man kan häva ta i gesta på er så ja. Så kan man häva det eisen
1: och glädje och sorg
0: ja
1: men till att hon är ju agande gammal man sagt då
0: ja
1: men inte gammaldags kostnad.
0: Nej, du vet man plejer säga om måltar att det är gamla och så färda där. Men det kommer åter.
1: Ja.
0: Ja, men tar det bibeln så är det inte mot till er verlighet, till Guds år till och till år som god över inblåst och som tar över give människan skil och så tar jag give och ner så bok, inte sant? Och för mig helt av så allt liv vi har vi Lise sa bok, jeg har haft en bruk for henne. Altså, du sitter ikke bare og eder noe å ta, du eder fast. Og da du skal ha noe like, men så har du fast av måltøy. Og så lest man eisen venja seg til som en kristen menneske, at det var fast av Guds års måltøy. Hva du har tunne bønastånd, folter tunne hender og bier for tær og tøynen og så videre. Jeg kom i morgen så ta forvidt opp og var sammen med en kvinne så selvsagt så tok hun fram andagsbøkene og så leser hun og jeg falt i hendene mine og hun ber for mer munnen og henne familie og ødlån og så leser jeg det bare og tar vi for inn i dagen så ber jeg for tøy
1: det er så fantastisk man kan til
0: ja.
1: Legge deg inn i Guds hånd og
0: ja.
1: Och som du säger, man ska tänka att eftersom man äter, att det är föje för sal och anta.
0: Ja, och så sa du till att det är så otroligt viktigt att människan, det är så att att du möter livet är inte bara vägänget till målbräckarna och som oftast till målbräcket är en grupp efter till något sådant det är och man lär sig och man får erfaringar av målbräckarna och det är väl oavmintligen ekva målbräckar som är ägna här har vi inte bara själv i målbräcken nu och ta men samma gör dem
1: Yeah.
0: Och i motbräcka och ta är det otroliga gott att lycka som här var ett år kvar du stålade på och så vidare jag minns till dömes ta effekt med mina biblia så fick jag med som onkel i färgen mästisår som alltid har fyllt mig köken allt liv
1: ja.
0: Jag har två mästisår och det är från jobbsbok det är alltså tre röva elfast det var en vimma och kör jobb Og han sier det slik, så leis, at setet tog den her kafire, så skal det egnast videre der, og i vi leie tøyner skal skynda ljås. Likke leien om man etter, så skal du alltid sige opp etter. Altså du skal være positiv i din løyve. Gjenge den nye etter løyvnen, så skal du råpe opp etter. Det lærte jeg da.
1: Hver stender at det?
0: Det hadde stender i jobbspråk 22.
1: Jobb 22, ja.
0: Ja, og det har jo vært jo min løyve. Her jeg har vi møtt arbeid for herre. Jeg har sett at nå stand jeg ved at jeg gjenge nye etter. Det ikke utrolig at du kan ta siden. Har du henne jo all opp etter?
1: Ja.
0: Ja. och så är det näka att det det är inte bara att se det här och se när nu är det länder och nu är det nu gänger den bara skiva lei men du ska ha en mål att se upp efter vi yeah. måste runna finna ljus i tunnelen och så ofta så svast du att är du en tunnel så är det här himmen är nog ett ljus
1: yeah.
0: men det är inte så lätt att du bara sagt myskre
1: nej det kan ju vara en löt och du har inte sagt ljus jag för ändan yeah.
0: och visst du brukar till löten att se upp efter
1: ja, ja. Ja,
0: och jag har alltid lyckats som haft arbete och alltid lyckats som givs för första troblägar som är värdigare. Nej, för mig är det inte så lätt. Så det har varit nejut som är rätt som det är. Och om du tror på mig eller ej, så har det hänt att jag är färd framför en spegel och huggt in i spegeln och tar svar i mig själva i ägene som säger, nu har du uppet.
1: Oh ja. Att det kommer att pröva ganska.
0: Ja, ja, ja. Och så ett annat år eisen som vi fick vimmar
1: yeah.
0: som jag började som helt unger. Då jag visste att det var en tryggvande det vill alltid geva sindra motstöv. Folk vill jag lycka som slå bein undan där nu och ta och så vad gör du så följer att det är inte så helt einfalt och ta fick jag med ett år och i Solma 1890 här och ta råknat vi så att er liv det är inte bara du möter tog som gott det tog som är som till illa
1: ja.
0: Och så här ständer det byet här illt så ska du bara signa. Alltså du ska inte begynna lika som att ta illt möter illon, ta vid ett troplajtje och hurlöväs bort ur dig, men du ska bara signa, och att det här är inte vanskeligt nu att ta, du är ju helt så äckvilla latt vid att ta en slärd under vänkan så ska du inte vänta hin till, men du ska slå från själv, men det är bara så att det har hjälpt mig att det har fäckat sig här i år som ung.
1: Så du finner ra ergås år och det är två imisk rojtje faktiskt.
0: Ja. Ja.
1: Det är inte så att sikna.
0: Ja, och det är alltid gott att bruka. Guds år, det är andans år.
1: Ja.
0: Och det skulle vi hävja högt tar vi färre ut och stry för i harran. Men det ska inte gå i måste.
1: Mm.
0: Och så läs inte att hvis vi färre åttan Guds år jag tar er vid ussalig
1: ja.
0: Det tar manklar vid russningen en del av stålande
1: jag sitter också till att ta sig om att det är öjliga viktigt att vara tillvittad och känna Guds år
0: ja? Ja.
1: Som nu att vara tillvittad om att Guds år säger till att det som nu
0: ja.
1: Är
0: ja.
1: Här vi antansvör och att ja. Han är vi och hon och ja. Allt det tingsna
0: mm.
1: för att få styrka
0: ja. Så det säger jag bara. Det är bara otroligt. Nu har jag till dem så här på att ni går gött nu.
1: Ja.
0: Och jag har ju sett att det är otroligt nektrikv och gott tro att löva gött nu. Det är ofta en folk som har tro på att jag visst äkna löv. Är det och min och medelja fast och just ni heter en som fortalte mig och här och i havnen att det var nära rusmusen där som pratade jag möta sig ett annat sted och ta var en som säger att där så det ofta med folk av händelser man tar som handlar i ämner
1: alltså ja
0: ja och det är jag är så att alla tog in att jag kommer fyra ivrig och här som jag har arbetat i Oslo till dem så att det är alltså det är inte bara folk som en gång i kyrk och i ena samkom och en av de som är här i Ebenezer eller Philadelphia eller och i evangelius nere uppe i Høyvøk det är inte bara de som läser Guds ord det är inte som läser Guds ord och som halter att Guds ord är ahovert men du vet här att Guds ord ska inte bara viska så att det ska ge och kunna öka till här uppe överst i etasje det ska alltså Philip Jakob Spener han som var en av tajmen var tyskar och han en av tajmen som började i pietismen han säger det således att Guds ord ska virka således för Jakob, det först ska den ner i heiland du ska skilja det
1: mm.
0: så ska du ska inte stäcka här. Jag så måste stäcka det här. Och ta bruka det verk och sår för att att landa till kommande och ta och vilja spänna bara in för jag som prätika Guds år så vad gör det och inte skilja allt det här. Men Guds år, det ska ju undervisa och vi Guds heila i andra ska ge och så vi får lika som skilja Guds år. Och så är det så att, säga att han säger att det ska föra från heilan och detta ner i hjärta.
1: Ja.
0: Och ta det så detta ner i hjärta så är det en hjärtasäk. Men alltså, det är inte bara en hjärtasäk. Det är heil mat till. Och samarbeta med den heil och hjärta. Ja. Och läsa Guds ord.
1: Välje.
0: Ja, det ger också något otroligt. Men så säger han då, men så som hon så stäcker det här. Alltså det är bara, det är fler från heilan ner i hjärta. Han menar att sanne kristendom ska fungera således. Att från heilan ner i hjärta ska det föra ut i händer och fötter.
1: Ja, det är ordentligt gott.
0: Ja. Ja. Ja. Och ta virka Guds år på en ja. Otrolig flott mat.
1: Och hur det är med drogkraften i statikon och i arbeten av göterna. Ta mat för ut i händerna resten, ja.
0: Ja, varst,
1: vi, eller till ödlån som är
0: här. Alltså här. Här är vi arbetat i ett år, så här har vi i ett år börjat det en vi att alltså här ett som arbetar här kommer säga mamma och vi har då så att ta vi har några folk i arbete och det här man ju lösast läst starv och så vidare starven som är och det man bara fylltja till rattenslinjer som frälsna här hever det här var rätt att skriva och i lösningarna men så kunde en och kvar komma in och arbeta här alltså det är folk som inte har ett tryggvande stöd men det här troligt är att de respekterar det här som vi standar för.
1: Alltså det lyser allmäntligt blöven också?
0: Ja. Han har inte rätt till att det är som här i det bästa att söka ett tryggvande följt.
1: Ja.
0: Men du kan få tryggvande följt att söka.
1: Ja.
0: Kan.
1: Ja.
0: Men alltså det är de få starv som är här var bäst förläga.
1: Ja.
0: Och så är det. Men det har aldrig hänt att näka har sagt näka mot det att vi börjar alltid dagen vid en Guds år och be en bön och så färre folk arbetas och så läs jag nämnde det just kallade du hade ett möte och så läs var det här som jag arbetar nu men här sitter vi till 100 människor och vi börjar klockan 8 vid en morgonbön här vi ber om Guds välsignelse i vid dagen och så färre vid kvörtelset ången har vi illt av att få valsignelse i det här. Nej, ången har vi illt av tog. Han som är illt av tog, han kan så fortälla här, men det är inte nekv.
1: Nej, det är ju gott så.
0: Ja, och man visar det.
1: Ja.
0: Ja, och det.
1: Alltså, sitter du till möte 100 folk?
0: Ja, här som jag arbetar nu.
1: Ja.
0: Och höverskrivs du en tjockon. Här om 100 folk som arbetar här. Och vi började egentligen 8, vi är en andagsår.
1: Ja.
0: Men här är det flesta vi är ju frälsna här så vad gör det men av min arbetsplats vi där var ju vi där har ju en 2000 människor som arbetar i Tjåkon så här är i Norge men här blir jag vet inte hur här är min arbetsplats det var infört att vi hade ett år för dagen och vi började en och det var signat gott
1: ja
0: Det kjøver styrt og lønne.
1: Jo, men hva helt du det som gjør at man kan lese, altså til du leser en bok, leser du ene for hva skal du være for? Men du leser Bibelen, han har blivit lukket som sliver vi, ja?
0: Nei, det her er nok så otrolig. Du satt alt du nødja reier.
1: Ja.
0: Ja. Det er så leis at det er en gammel bok. Og så sier du leseren det, og så spør du farten jeg gjør en gamlere bok. Ja, for det første, bokmenter, tar store klassikerne som du kan lese, til dem som om de var vel Henrik Ibsen, til dem. Det er jo gammel stoff, men her farten alt jeg har nødt, ikke hånden eisende. Og Bibelen, hon ger också en otrolig nutsjona med hver eneste det at her, når du leser Guds år så leser du ikke bare Guds år men en bok en bokmynd eller hva du sier men dette 60 spøker som kommet sammen vi tar med en tjej i 20. testamentet og så hina høyre til gamle testamentet men så sagt du at Bibelen det Guds år det føje for salma og ta det jo så leis at akkurat som du eter så sier det samme med at nesten vi det så leis og måtene så vet du ost og sylt det og så videre og at det vi Guds år i eisen du leste det samme men så det så utrolig at Herren åpenbærer det for deg at det Herrens år og så hever han sånne heile av andre som upplyser det om allt det her og du svært nødja søger og du blir valsignet av hverja fjer så du kan lese et år med 200 og flere hundra fjer og så plutselig så svært du ja, det gjør du nødt hver eneste det
1: ja, det er fantastisk det er
0: utrolig
1: til livet
0: og
1: hos livet
0: ja. Så jeg pleier å si at jeg har ikke imot gåen lesene men for meg ikke altså nummer 1 Guds år til Bibelen til nummer 1 men vi ikke så innskrenket vid kristne at vi ikke leser andre men Guds år til nummer 1 för jokon och här må vi läsa kvarion dig. Det är andlig föj. Ja. Hvis du inte äter så viknar du. Och hvis du inte äter Guds ord jag tar vi gal. Så viknar du isen. Ja,
1: det är samma princip.
0: Ja, det är akkurat samma princip.
1: Ja. Ja. Ja, men hvis onker sitter og lurer nu og kanskje ikke venn vil lese Guds ord, hver helt du han kunne begynne?
0: Ja, jeg har jo begynt selvsagt Nye Testamentet.
1: Ja.
0: Ja, og det blir som oftest å si, ja, nå evangelisten var Johannes senest ut og skriver i sutt. Men da var vel Johannes evangelien, så det er så velskiljende og så utrolig godt at lese dette her evangeliet, en bosnad som vil heve fire og ned i Johannes. Alltså ödlese kapitlen i Johannes är otrolig. Jag kan ju fortälla det en liten söv som är helt enkelt så fralika. Dessutom hon kom från Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Och så stäckade jag tåget in i en tunnel. Så det blev stöcker här så jag skulle ta emot henne och döttrarna och sån och appa döttrarna så att jag blev standande i en tvima av Jadenbreden i Oslo så sa jag en krok av Jadenbreden så stod jag med över här uppe mot kroken som telefonerna var i gamla dövarna av Jadenbreden ett tag Og så færre jeg til han og hittet, og han kjente ikke noen.
1: Oh, ja.
0: Og så tenkte jeg at det som ofte så var det tikkende lommabøker fra folket.
1: Ja, pengamapper.
0: Pengamapper, ja. Og da jeg pengamapper ved tiden, så var det kortet som gjør det. Og folk har ikke noen penger akkurat i pengamappene, men som oftest kort.
1: Ja, det er det.
0: Og så tenkte jeg, nå skal jeg bjerke at de kortene som jeg gjør det til å iva en pengamapper han ut hit. Så får jeg iva til hans benke ridgen. Och ta hukte han på mig och så sa jag han stod och läste något testamentet så jag tog helt fel och jag alltid så att jag blir alltid om orsaka hvis jag är jävligt trött av ett människa man blir inte minne för det Och så säger vi en orsaka sig och ett är man akkurat säger som är jag tror du har tidigare pengar med Frankron och nu vill du bara be om att få henne från där för jag ger henne till vi kommer som åtta Ja, men jeg stod jo og lese, det sørste du. Ja, jeg så ikke du stod til å lese i Bibelen, så jeg må be så innelig om skiltet. Han gikk ut det.
1: Ja.
0: Og så sier han ved meg, og Tunjal, sier han, det jo to som utgiver meg etter noe testamentet, som jeg stod til å lese jo i. Og så da skal du søtte, at så sier jeg, hva er det at du leser? Jo, da står han og les i Johannes 4 om den samverske kvinnen. Och så pratade vi samman om det här. Funde jag gott prata kvällde. Och så om så kom ju Torge vi innan jadnbredden här vid döttrarna och Abba-böden och vi far hem åt det. Men det var en upplevelse för mig. Alltså ja. att folk är upptäckt av Guds år och hovast omstöver.
1: Ja. Och så är det jävligt med näka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det som är det otroliga, ska jag säga, festliga vid Guds år, att det passar i ödlomstövn och det ger allt och i närgång.

0: Ja, vi är i studion och vi tar en vidkänd av Njöan Djuros. Och vi tar att ta oss om vem tydning Bibeln har fyra. Det var spörsmålet vem tydning Bibeln har fyra till Njöan. Och vi är, vi har kommit till ändan. Jag vet inte om du har till att se oss till det senast.
1: Ja, den hon ni har här som vi vill göra det är att omna folk om och be dig om att ta fram Bibeln. Ja. Om hon ligger i våghällen så tar han fram och börjar läsa. Då är att hon ger otroliga nekv. Och när du först börjar så är det viser och att börja då en rätt om att allt dem så har vi inte sagt Johannes evangelium. Begin och läs här och så är det viser och att du får ta hoa för att läsa i bok och hon ger där otroliga nekv viffare, vujare av löven och jag ska vara viser och tog att människan som börjar läsa det här färbruk för det på en eller annan mat och i löven och i framtiden. För så säger det ju bara att Guds år där vi vänder aldrig tömt tillbaka till er här och där viskar och till det som är viskar i min liv det som är viskar i tvinn liv det som ger kraft och styrka för dagen tar vi det gick emot så väl som det gick vi som här läser bara Bibeln och det gick emot
0: Ja.
1: Och det är det brukarna som har en nej-rakett i ett land. Och det är nej. Ja, ja, det var inte. Det var inte nej-nummer som var halva. Det är Holtrus 15. Ja, det är. Det är ju sån Holtrus 15 till nej-nummer som var halva.
0: Det är
1: kallar mig utan det att du är till nej. Du ska bjarga till och du ska prysa mer.
0: Ja.
1: Och det är gott att ha sån nej-nummer som man är nej. Men
0: Ominnasla prusa.
1: Ja, det nämligen att det kallar han att det är nej, men så är det prusa gode.
0: Ja.
1: Och tacka gode för det att han har gjort det i köknen. Det är som att ta Bert stäcker vi här och säger jag blir gjort det här och så glömmer det att det.
0: Ja.
1: Det är nyss där att då. Det är gott. Ta du även nej, bruk för det. Men alltså, tacka gode så går in på den enaste där. Ja. Och leva ut då. Ta hev du det gott och ungen är fungerat av det.
0: Nej, det är jävla otroligt tryggt.
1: Ja.
0: Belövt.
1: Så det säger det bara. Och jag tycker det att det är inte ont allt att jag bor ibland i den där mest sällda vågen i hemma. Det är inte ont allt. Jag tror att hon är otrolig.
0: Jag har alltid att det här var så öjla gott att tacka vi helt så just som du säger att läsa att jag har fått en hötte. Och ner i hjärsta.
1: Ja.
0: Och ut i händerna.
1: Ja, och fötter.
0: Och fötter, ja.
1: Så, nu för att jag är vi är idag. Ja. Du för till tot, jag för till mot. Och så lever vi utförs ner.
0: Ja.
1: Att vi fungerar som tryggvande. Det är ofta en undra med iver. Att folk sitter och läser i böckerna. Och då ska man lyckas som klara livet utför att ta i. Men så ger man sig det. Och här kommer att det är som Paulus säger att gå i vilja, så det gör jag inte, men det ringer inte vilja, så det gör jag. Men man ska inte leva till två principer. Man ska röna livet till Guds åre och förenas det där och göra så gott man kan. Och ången är fullkommen. Och helt inte det som sitter och lustar i det vi börjar. Men vi sträcker oss. Det är det Guds åre. Vi sträcker oss efter att vi är fullkomna. Och han är fullkommen i er. Det är sonen Guds, Jesus Kristus. Och tar vi sträcka efter honom tar vi det att ta en kemran till och han kommer inte bara ut och ner sig till honom här är själv sälden och fick så länge så gärna och jag var otroligt och också om ta i bilden av våra huvar och ta var det rötter så kom Jesus och så hötte han bilden att han blev blika lagen och så läste inte vi att när Bibeln ska virka för en kväll så sitter här omke kanske sitter och följer att nu ber de åt det och bilden är i hör ta er att tacka Jesus vi och i luftsfären och ta er man trycker
0: ja, jag har alltid haft det här både det senaste i åren tack för att du kom ja. Jag skulle ha vet ända vi sände någon som tog ängste det var halloja synkro i munnen och hjärsta efter Peter Hamberg.

0: Vi sender nå frem av søvna Pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688. Det er Heine Lutzen vi leser.
1: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og i hesen heimer kom jeg fram et ennå stegje her et hettle vær. Her leies de å sove, og med en svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klodd og en mann som stod en av stene og ventet seg bortstår fra husensøynen ved en bok i håndene og en av det tungere byret av bækjennom. Jeg hukte og sa han leta bøkjene opp og lese i henne, men han läs grät han och pipraje och till ändans kunde han inte halta sig långt men skär och i nejer upp och säger kväll ska det göra så stator får han till hus och så lantje som han kunde helt han ser för att kona och bötn hans herra skulle inte sucha och så trångt han var men det var inte lantje han kunde tia vid det att nej hans herra tog till och änden var tog at han lät upp hjärsta sitt fyrt heimon och för att tala såleis vid dig. Och kära kona mun och tid älskar och bad mun till ute vid mer, kära vinner tyckare. En tung byren növer mig harst och här till här vi finner att vita visst att bojer och kare här vid bräntor vid älte av himmel. Och i hese rävlig ögeläggning för att hit kona mun och mun söta smav ser man vem mer sjalvån sintarlig att omkommast om ikkje en vever finst som vi kunne bjarga okkona. Då är du ångan ut vid att sutja. Jag har hesson Gjördes kona och bötnen i bilsen och är kvälja ratt. Ikkje tog det hildo till att vara satt och han säger, men tog det hildo till att vara vajklaika och i välkommen iver han. Det är skumt av sig att jag får han affära nior. Om kvölde var detta reisne och det är hopp av att ta han i sove för hött hans är att klarna attor. Men han var lika vanlig om nottena som han är i veri om dagen och grät och soffa i och sen för att sova. Och morgonen spurte de han, gos vi honom nu visste vi. Da vestnar och kvarion, svärde han och får attra tåsa vid dig om ta sema. Men de gör då görst och sen i hörs. De rönte nu att reka hessa sjukorna till honom borstor vid att visa sig härlig och tvör vid han. Vi kvarst hällde de han för spott, vi kvarst dälte de han, och stund hon kvarst ju hukt och ett la tala och te till hans herra. Då hällde han sig mest för sig självan, men hon tyckte synd ut hemmen, och i London be han för ett hemmen och gav sig i sin ytla om sina äckna nej. Stund hon får han i sin ensamhattler ut i hejan, och här läs han vi kvarst och be vi kvarst. Så läs Jinkon näkri där till honom. Einar fyrr sa i han gengi ut i hianon og lesa i bauksøyne som han var vennur, og i sva hvordan svar nei og gikk av han. Som han les, skær han i råp som avur og sier, «Hvem skal jeg gjøre for at jeg kan være frelstor?» I sa eisne at han hukte imsa veger som han ville flytt, men stå korsne stidler og iskilte at det var tog han visste ikke hver lei han skulle teka. Som vi hukte, sa jeg nu at en mævor som et evangelister kom til hans herre og spurte, «Kvå råpar du?» Han svarer jeg, «Herre, jeg suttje av hese bog som jeg har i håndene at jeg dømter at dødja, og at etter dejan kommer domeren. Jeg vil ikke dødja, og jeg kan ikke bæra domen.» Da sier evangelister, «Kvå damer dere ikke dødja? Løyve ber jo sånn jeg var tro på leikar visse her.» Men jeg vil svære jeg. Du, jeg øttes fyrir jeg at det hendte en byren som jeg ber jeg bæts noen for at søtja meg nyr om grøvene, så jeg kom jo i pyn og stegen. Og jeg ikke fører fyrir jeg fære og i fengehus, så jeg lykka lyde fører fyrir jeg fære fyrir domen og hene at være straffa vår. Et hoks om hettar fære meg at råpa. Evangelister sier, jeg så våre tjatt her, hvor stendig du tar stidler? Men jeg vil svære jeg. Du vet ikke hva jeg skal fære. Han fikk hun ta en av pergamentrådlo, og her stod å lese. flutje undan vreiene ui tjemur. Mævren leste han, hukte spyrjandi oppa evangelist og sige, hver skal du flutja? Evangelister peika i honom tvørstrum eina ekvilja stora fløte og sige, sarst du at det trånga porstri her ivre? Nei, sier mævren. Sarst du da at det blenka ljose som her spurte hin. Jo, sverra i han, det halde jeg med suttja. Gott, sier evangelister, hev hatt av ljose fyrir eia og gakk bant i måte tui, så først var suttja postre. Da du benkar på her, vil det her sagt hva du skal gjøre. Så sa jeg i dreimen hun at mæveren får at renna. Men han var ikke kommet lengt bort fra husen så innan, da i konan og bøttene rakte vittja, og de får å råpe etter honom, at be han vente attor. Men han stakk fingrene i øyrene og helt å at renna og røpte, «Luiv! Luiv! Ævitt luiv!» Han hukte så leis ikke attor om seg, men helt fram iver etter fløtene. Grannaner kom eisen ut at hitje etter honom som han rann. Sommer hilde han fyr spott, ærer høtt og han, og oppater ærer røpte og han at venda attor. Jeg vet som senast og våre tveir som sette seg fyri at venda honom attor vi makt. Annar at harvonen, og annar lealior. Tå at mævren var kommet et fytt pette bortstor, hilde der korsten i etter honom, og fink han eisen kjøtt attor. «Hvor kommer det at nå mer, grannaner?» spurte han. «Fyrir jeg hadde uvetalat til at venda atter vi okon», søtte der. «Nei», sverre han, «det kan jeg omøvlet til byggva jo i undergangsteie, her eisen jeg fattor, og jeg sutje at ta i tid dodje her, om det nu verur fyrr eller sætne, så søkka til djupar i enn og i grøvena, nyr i plosset som brenner vi eldi og svavle.» Hugsit vi heldur om, gå grannar, a koma vi mer. Kvæd, segi harvonen, skulle vi færa fra vinon og öllum til gåa som løyve bøyer? Ja, segi kristen, du så leis et mævrin. Du alt det vi tid skulle offre opp, kan ikkje lukna sama vi best et løyde synder av tøy som jeg søkje etter at få. Og vilja til koma vi mer og leite etter tøy, få tid så må løn som jeg. Du her som færdig nå mykje og til avlopps. Kom i å vite om jeg ikke sier satt. Harvonen sier, «Hva er det da ta at du leitar etter, så gjør du færd fra ødlån i heimen og fyrir finna det?» Og Kristin sier, «Jeg leiter etter en oforgangelien og dolkaven arve som ikke kan følna, og som gøymdur i himle, og trygg av vår her. Hesen arver verur i fire settare to i given taimon som hoa gå at leita etter honom. Du kan lese om det i bokmoinni om du vilt. Svass, sier harvonen, borster vi boktøyne. Kjemmer du atter til hus vi okkon, eller ikkje? Nei, jeg kommer ikkje, sier Kristin. Tøy, jeg har lagt hånden av plegve. Harvonen sier, kom så lealig, granne. Leta kom venda vi atter og færa til hus utan han. Det har tråda omgande i ørvidisk knokkar og spott som ledja seg akkur i høtte, og så vysar i ui sunnen egn og eion en tjej som kunne ta seg vid kile.
2: Halt han nu ikkje fyrir spott, sier Lea Lir. Det satt som hin gå og kristin sier, så det som han leidar etter betri enn det og vidhava. Hjärsta mot mell mer til affæra vi granna munnen.
1: Arvone sier, kvæd, flere dårar enn? Men loi møyne rå og vend attor, hvor veit hver en slugur ørvides heile kan leia det. Vend attor, og vir klokur.
3: Kristin sier da, nei, kom heldur vi mer, lealir granne. Alt det vi tås i om, av sonnen foa, og omframt det mengt anna dyra barst. Trost du ikkje mer, så les her og hese bautjene. Han som skriver gjerne, hever vi blåes ved noen vittne at alt det som i hennes denter satt.
2: Ja, harvonen granne, sier Lealir, nu jeg kommet til henne avgjør. Jeg atle mer affære vi her som gode manne og hever samme lot som han. Men gode fele i munn, hva er du vegen til at plåse som vi tror etter?
3: Kristin sier, «Ei mæver som eider evangelister visste meg å hatt a tronka porstre framme fyrir okkon, og bæ meg halda bænt at hui,
2: Her skulle vi få av vita om vägen. Och Lelir säger, kom så gode granne, lätt att kom färra. Så får du där bara er.
3: Och är färg att du hus, säger herrvånen. Jag ska inte häva av att fylltjast vid örvides knocken som har givet sig från trunde.
2: Nu sa jag i drejmemojnen att herrvånen får att du hus. Men Kristen och Lelir fylltost över ett förlötande och tås av hettar kvar vid annan med herr Jinko. Kristen säger, hur så hever du det, Lelir granne? Jag är glädjer om att du gör det av att komma vid mer. Jag har vunnit bäst fallt med genom att du av skönliga och rasslarna för dig, så lätt som jag har fallt, så hejte inte fallt i honom så lätt att vänta och kom bättre.
3: Lelir säger,
2: hör Kristen granne, nu vid er och tvär ägner, grej mig nu när det frak var inte er vid lejta efter, och hur så vi kunde vinna till honom.
3: Och Kristen säger då, det är slukt som är bättre då jag fäta vid hjärtan om än greja från vid munnen om. Men vid det att du vill vita näka om det så ska jag läsa om det ur bokmöjne. Och Lelir säger,
2: ja, allvar, tror du att det som i bokmöjne ständer är satt?
3: Kristen säger, ja, visserliga, hon är skriva av honom som inte kan ligga.
2: Det är gott, men kvart är det så vid tvåa?
3: Här är ett ävigt kongarugje att byggva i, och vi får ävigt liv för att vi kunde vara i kongarugjen att lära över.
2: Och Lelir säger, det är gott, och kvart mer?
3: Kristen säger, här är det dördar kronor till åkara, och kläje som skulle få och kunna skyna som solen av himmelkvolven.
2: Lelir säger, det är äckvilliga honalit, och kvart mer?
3: Här ska kvarst ju vara gråt och rädda sorg, då han som äger hända stegen ska torska kvarst tar av egen åkara.
2: Och kvargen skulle vi vara samma vi här?
3: Vi skulle vara samma vid serafon och kerubon, skapningon som skojna så att du först inte att tåla att hitta upp att här. Här färre vid ägst ni att hitta tusen och tugge tusen som är färren undan åkon till tandstegen. Ønsken av taimund gjør næka illt, og de er elskelig og heila og genga her ødel fyrir Guds åsjån. De standa nær til honom, og han hever tidsi de tilsyn og i allar æver. Kjøtta sia, vi færre her a suttja ter elst og vi gilt og grunun søynun, ter heila og modjanar vi gudl hørspun søynun. Ja, vi få at suttja menneskje som heimeren hever høgt sundur, brent og i elda, som eten av vittlån døyron, drukna og sjånån fyr kærlagan, og de høttet til herran her og stenån. Alt godt her, og ødel kladd vi av deilig leika, som vi egnom kladdninkje.
2: Da sier Lelir, at høyre om alt hettar noe mykje til at ho teka ens hjärsta, men det nu så at det blir til å få alt hettar? Hvordan skulle vi få lot og døy?
3: Kristen sier, Herren og i tog landen hun hever skrivet henne i hese bautjene, og høves inn i halt henne at han skal djeve og hun hettar alt fyrir åndsje, om best vid av hjärsta troa etter tog.
2: Lelir sier, det er godt, kære felag, det er glede med at høyre om alt hettar. Kom, let deg om skund okkon.
3: Kristin sier, jeg får ikke gynge så kjøtt som jeg vil det, for jeg ser byrre som jeg ber jeg bæter noen.
2: Nå sa jeg i drømmen noen, at just som tar enda å hese samtale, kom og tar et ene ekvelige bleitare myro, som var mitt av fløtene, og tar ansa av seg så ytla, at alt og ene smakka og tar bager nyer. Jeg som blåte et motløses myre, her lå der bæger enn a gåa løt og bærtost vi slepp opp i orator. Bæger var utdolkager av rono, men så får Kristin at søkka. Han hei jo så tungt av bætjennom.
3: Vann lukk og tøy, Kristin granne, sier no Lelir. Hver komst du nu?
2: Sannelig, jeg veit ikkje, sverre Kristin. Jeg hei som gjørdes Lelir, jeg vilje argur og sier ildslea vi fele jeg så inn.
3: Er hetta lukkan og to hever gynge og tåse om alla tøyina. Gångst okkon så ytla nu vi ta sema. Hva kunne vi så ikkje vanta okkon og arrenfere okkara er at enda?
2: Släpp i er livande bostor hene, så skall du släppa att aja hata goa land ensamadlor fyrir mer.
3: Nu gjorde Lea Lear en tvei ekvillig dig av seg, og ta etnaist honom att släppa upp i oratter myrene vid tessugina som vente mot i husen hansara. Så rymte han, og Kristin så han aldri attor. Kristin la nu ensamadlor og brettst og i modløses myrene. Men han rönte ta alla tugina att komma upp i ur vid tessugina som vände emot att trånga porstre och borstor från hans egna husen. Ikke bär då till till honom till våldet han tunga byren och han heja av bärsjönen. Men så sa jag i drejmen med honom att en mäver som ät hjälp kom till hans herre och spurgade han, vad görs du här?
2: Herre, säger Kristin, jag med av oss som är ett evangelister ber mig färre hända vägen för att komma till porster i här ivre så jag kunde flytta undan vägen i utkämor. Men alla in i här är ju nu smockar i hessa myrorna.
3: Hjälp, säger då. Kvi aktar du inte att löva någon?
2: Kristin säger, rasslan förfyllde mig så harst att jag helt tjådast och laj och så smockar jag i nyer.
3: Hjälp, säger, rattmar hånderna.
2: Kristin så gjør det, og han tog i han nu opp og let han få fastan botten under føttene og be han færa leisøyna. Så får jeg ivet til mannen og jeg hjalt honom opp og sier, Herre, da jeg heter i leien ur undergangsteget til parter her ivere, hvor vi er oss ikke vever lagt ur iver om myrene, så nei er færa menn få færre vandaleiser om henne. Men han sverre er mer,
3: Hettar du ikke torskast ikke opp. Hier renner ødeltan og naslige evia som kommer av at sindarar få sindsugna et sutja. Tui ber hun navnet Modløses Myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han fortaptor, reisest og i sal hans ötte og ive og ødel nøyvandi endjust. Alt hettar samlast her og tui her et slukt du ikke. Tå, det då ikke etter vilja kongs at så skal være. Arbeidsmenn hansara heva etter bøye fra formånen kongs, og i iver 1600 år finnes vi at røyne at bøte om grunderleie her, og så vidt som i veit, minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa myre. Ja, hon hefur slukt millionen av góvun og gagnlegin lærdomun, som gjøknan alla tugir hefa verið sendir hér ur öllun London kongs. Þeir som hefa skilat og sía at slugir lærdomar eru besta tilfær að gera fast grundarlega af. Men hesin blóti mótlausis múri og þeir heldur hann á að vera hvert svo vi hann verur gjörst. Vist tó etter lovgjævarans bøye nek av góvun føstun løvun gjørst mitt i jøgna myrina, men slukar tøyer som nu stuyer som ekv áranska upp ur henne, og eisne og veverskifte at hese løyer ring et sutja. Eisne hender det tja mannen etter ørrar fyrir dæmon, og så stuyer de ørr med vi og vere uddolka hos løyen i her. Men ta en fyrst kommen inn om parstre, så grunden først. Nu sa jeg i dreimemunnen at Lea Lear var kommet atter til hus, og grannar hans var å komme vidtja han. Sommer kallet han en vidtjan mann, då han var kommet atter. Ærer kallet han en bortling, då han nækran då beit til at fjæra vi kristine. Oppa til ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, det kan vi rette sam. At vær færen av sted, så skulle jeg ikke vente atter for en sluk og tro på leika. Her ser jeg at noe Lea Lear så hamer med den tarra, men så at enda noen ventes tås i ivra neier Kristin, og tar for å grunne at hun, og tar gjørtes Lea Lear mer av mal mye atter. Så mye at sia om Lea Lear. Som nu Kristin helt fram ensamadler, sa han lengt bortur en mann som kom tvärst om flötena og tar möttust nettopp her som lejenar tja taimon skor och kvarriera. Hesen mäver ät värsligur vysdomur. Han bo i bojnån tjötligt snilte. En ekvilja store bojer som la ner vid undergängsteg her som kristen värjur. Värsligur vysdomur visste jag sinter om kristen tog i ta fraktest alla stegen i att kristen var flyttur ur undergängsteg.
2: Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans her egna boie, men voie kvær. Verslir vysdomur gittu tog vita sama at hetta munte vera kristen da han sva gusse tungli han gikk og hørte gusse han soffa i og gav seg og tøylikt. Han får til iver at hos av igjen.
4: Her går vi vinner. Hver atle du der? To best så tungt.
2: Kristen sier, det måst du vel si at jeg ber det tungt. Jeg halde jo ikke neier menneske hever både tingre byrå.
4: Hver fjerde spørs du også?
2: Jeg skal si at det atle meg til trånka postor her ivre, men det sagt at her skal jeg få at vita hvordan jeg skal slippe fra byrene.
4: Og verslig vursdom sier,
2: hever du kono og bøten? Ja, men hendan byren tinker meg så at jeg du ikke er gledast om deg som avur. Det fyrir mer som i hei kvartje kono eller bøten.
4: Og verslig vursdom sier, vil du lurt etter mer om jeg legger til henne går av?
2: Ja, det ville vel om det av sånnen god. Det just en god rå vi mer tørvar.
4: I sida, så mellig et her til, som sjåttast jeg slipper deg fra byretøyne.
2: Du tog for et ångan fri og i sinne fyr. Ei helder kan du glede til i vet deg gode og ta skikningar og god til vi givet her for en ta.
4: Kristin sida,
2: det just det og jeg søker etter. Jeg slipper fra hese tung og byret. Men sjálfur fæ ég hana ikkje av mér og ondjen við landanum her som ég fættur vær fyrir fyrir að lita hana av herun múinum. Tui fær ég nú hendan vegin som ég segi þær fyrir að sleppa frá býrinu.
4: Verslí vúst á mér síðan.
2: Hvor fækti ég fær hendan vegin fyrir að sleppa frá býrinu?
4: Kristin sýr.
2: Það var en meðavur som tykti mér að vera eggvilja erlýr og rattilýr personur. Minnes mig rätt, eider han evangelister.
4: Skam fag han fyrir te, säger Värsli Vistamor. Och i allare verene är det icke vandafotlare och torrförare vever än hesen. Och han hever vist här. Och te förstod att sucha, hällde då att göra efter hans ära raj.
2: I gidde to hev långa rönt näka av tog. I sucha to var smulter och i rono ur modlöses myre.
4: Men tæn du ikke er løyde av Miklun og i møter færa mannen av hæsum vei.
2: Lortan av etter mer, er jeg eldre enn til jo.
4: Av hæsa lei ut og gonger kan stå vanta til å møte møye, pøyno, hungre, vanta, nætjen leika svøre, leivun, drekun, myskre, kjøtta sia, deianun og ödlun idlun. Alt etter er sannelig satt til kan mengur vittna. Og hvor skal ta en mævur så tanka leisur tveita seg sjálvan bostur fyrir til at en fremmandur melder honom til det?
2: Kristin sier da.
4: Men herre, hentan byren av bætjemunnen mer ræveligare enn alt hattar som du har nevnt.
2: Nei, jeg legger ikke ui hva som møter meg av enn.
4: Best jeg kan være løster fra byrene.
2: Værsli vursdommer sier da.
4: Hvor så kommer den byren jeg kan gjøre det?
2: Kristin sier, jeg tror jeg det les i hese bok som jeg har her i håndene.
4: Jeg har vært ikke til i hoksei, sier Værsli Vistamor.
2: Og så gjeks til som øren einfalden menneskjon, og i fåast vis lukt som det ikke er før for jeg skilja. De vil ha forstyrret og i høtten om, og hendan forstyrring gjør ikke best en mann motfallende som jeg så ikke to har blivet, men hun fær menkene at teka seg av hva man har verst fire. Og det fyrir jeg vinna neka som man ikke sjálfur veit hva det
4: Kristin sier,
2: jeg veit hva det og jeg vil vinna. Det at sleppa fra mine tung og byre.
4: Værsli vysdommer sier da.
2: Men hvor vil du endelig færa hendan vegin fyrir jeg sleppa fra henne? Her som så nekvar vant i høtter til. Så mykje meira som om du bæst hei tømt eða lúrst eða mer, kun du vust þær eina æra lei at nóa þær og þú innskjur, og þannig að vera nøddur að renna þig út í allan hendan vanta. Ja, hjálpen her fyrir hånd, og það vil ég leggja þér að, og í stegin fyrir allt þetta illa, fyrst þú tryggt og vinskap og verur nøgtur.
4: Kristin sýr þá, og herre, vís mér hvað þetta gerst?
2: Það sýr verslíu vísdómur.
4: Ja, higg. Og i bygden i her ivre, hon eitur Dikt, her bor en eggvilja skilagåur og avhilden mævur, som eitur Lovbunden.
3: Han dår väl att släppa falske från slugan byrån som tog inne. Jag vet att han har viskat negv gott och händan hårt. Härtill kan han väl att gruva dig som är blivit för stora i hötten och väckna byrsynan. Till hansara skall du färda, som är tjeje, så vill du hjälpen vid att säga. Du har bäst en knapp på en fjolring att gänga till hos hansara. Och skulle han inte vara vid hus själv så har han en son som är en frålöjkor unge mäver. Han heter Falkalir och då är lika väl som en gamle själv. I säger där att här släpper du fra byretunnen. Och är du inte till sinns affär attor i bojen som du är ur och det vill helt inte mäla där till så kan du sända bo efter kono och bötnonon och få dig till tunn här till bygdena. Här är det hus att få till lei och för luttla pengar. Vörnar är eisen bägegåar och bojligar här. Och det här kommer ivalest eisen att göra liv till ett än lockligare. Att du här vill att byggva artor och ävhilden mellan grannar som är rattelig folk. Kristin stod nu och ivaest ena löto. Men så hoxar han som så. Är det satt och här som går med av oss syr? Så man vill ha klokast att fylltja raven hans herra. Han spurte då. Kvann vi ska lefära för att komma till husen och köra hesson hajersmannen? Värslig bostammer säger. Sars du hade hua fjattle? Kristin säger. Ja, det är så tjejkilliga. Värslig bostammer säger ta. Du får bära iver under fjattle och fyrst du hus och du kommer ät er och hans herra.
5: Vi hørte å Høyna Lutzen lese en part av framhaldsøvende Pilagrumsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtte.

Ja, hei. Velkommen i Krasadaltene. Hette her tonelagesendingen Krasadaltene her av Lindene. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Og jeg ferd til neste 0-3-3 minutter når jeg spiller Fjellbrottan, Govan tonelag. Og jeg vågner hvert en to tekst vi at du løper åkken at om ikke annet at vi er i bakgrunnen der med Anders Gråsendrop. Du får helst ikke njøte dere sånn her. Gåa, saftiga, coola, groove tonelagene som vi får bare gjøre vi i det. Klockan är som sagt hon färd av 16 till måndagar och är det inte så värst du att det är bylades och bylades eller det som kallar för endersänt. Anten Torskotland 22 eller lejar något klockan 2. Som sagt heter Krasadalden, heter God Tonlager, heter Fjällbröjt och heter Fyrt He. Så i vana att du hänger vid, att du gläser med oss. Jag får njuta låten här och borrar vi ödlöst till. Ja, vi är sån. Vi är hjärtligt välkomna.

Ja, som sagt, kaffe gott. Hyren gåver, og ja, jeg har en 11-12 løvrer. Vi får så tjøk snakker jeg for spalt det. At man legger fire vi er noen gode Nashville tonlagere, sangskere, sangere. Filmer dere, han spiller flest jofer. Ikke noe en så akkurat jeg ser ukan, men i brøver. Han er en tonlager snittlinger, han er en kjølsomme god sangskere. Og så har han en autentiska roa rött som eisen hans av tonlager och rattliga akustus till rattliga nätje till rattliga ärligt och ja, det här ska jag säga han har ju gått nämnst Open Heart och vi får spela kärring 2 så gått nämnst The Likes of Me.

Ja, att han verkligen är där Marvin Winans som vi brår någon run och vi har framförst Prafulas and Enjoy. Till oss här till Krasadeltna heter er tonlaga sändning här i Lintna. Vi sänder av FM-19. Frekvensen är i FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 och 93,3. Vi tar då fram vid Amy Grant. Vi får att lukka honom känna och vi nämns Rock of Ages, Hymns and Fate. Vi får spela tvärsanger av er. Tanfyrir är Anywhere with Jesus och efter det är det Carry You.

Och ju amal kvar sat vi bastan on här på Nathan East. Matter ju gå ancha Michael Thompson MT speaks whoever da. Prachtfulla läge East Coasting. Och här var det svenske ja Samuel Ljungblad mun god i mentor och nu är det ansnannare en Ricky Skaggs av ugo hans Mosaic My Cup Run It Over.

Vi har min vogn är byggt och tävlat och samkommit källan Maj-Britt Høygård Johansen och Bodil Olsson som sang för Jokon. Och andra här hörde vi den samröv vi Kurs Kristensen som är bosatt av Bornholm. Och vi tar sig om Lujinga, vi tar sig lite om Gethsemane och det som Herre och Jesus Kristus får i Jokon här. Og lærersveinene og alt det som vær her. Jeg klir av hva verst, og som har vist til store inspirasjon for finne menneske. Det var det vi tatt av vi heim og i dag, og vi forenter vi et kjennesleie. Så takk for meg, og vær nå hengende i linden til å høre nekk godt for fremme.